0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Якщо вам не вистачає романтики у житті, то знайте, що прем'єра реаліті-шоу про почуття холостяк вже зовсім скоро. Так, перший випуск 15-го сезону із баскетболістом В'ячеславом Кравцовим запрем'єриться вже 16 жовтня о 19:00 на телебаченні. Але найцікавіше, що наше шоу вже готове підкорити стрімінгові сервіси. Адже того ж дня, але о 20:30, перший епізод з'явиться на Netflix. На платформі всі серії виходитимуть без жодних рекламних пауз, тож тепер можна обрати собі найзручніший формат і дивитися, як розгортаються справжні почуття. Додам, що В'ячеслав Кравцов – це український баскетболіст, капітан національної збірної України. За його плечима багаторічна професійна кар'єра, виступу в NBA, а також в українських та європейських клубах. В реаліті глядачі побачать спортсмена поза баскетбольним майданчиком. Розкажу про маленького, але дуже відважного песика. Уявіть собі, чихуахуа став службовим собакою мексиканської національної гвардії. Пухнастий герой має кличку Командо і вагу всього 7 кілограмів. Його вже називають найменшим службовим собакою в країні, а може навіть і у світі. Попри свої крихітні розміри, Команда проходить повноцінну сувору підготовку для пошуково-рятувальних робіт. Так само, як і інші великі службові собаки. До лави гвардії цей відважний малюк потрапив після того, як його літні господарі більше не змогли за ним доглядати. І тепер Команда має відповідальну місію і підкорює серця мільйонів. Культурною столицею Європи стало затишне місто Вікторія, розташоване на мальовничому і спокійному мальтійському острові Гозо. Це лише вдруге в історії, коли місто на Мальті отримує цей престижний титул. Вікторія перемогла завдяки концепції «Острів островів», яка підкреслює неквапливий ритм життя, затишні середньовічні вулички та унікальну цитадель на вершині пагорба. Щоправда, статус культурної столиці Європи Вікторія носитиме у 2031 році. Тож, якщо мріяли колись побачити головний острів Мальти, то знайте, що їхати у Вікторію найкраще років через 5. Розкажу ще про цікавий флешмоб, до якого може долучитися будь-хто. В Україні стартував тиждень української мови у Вікіпедії. Він триватиме до 25 жовтня, і його приурочили до Дня української писемності та мови. Долучитися можуть абсолютно всі бажаючі, навіть ті, хто ніколи раніше не редагував статті.

0: ви можете написати про улюбленого українського автора, дослідити рідний діалект або ж доповнити матеріал про твір зі шкільної програми. Ну а найактивніші учасники, які створять або ж суттєво покращать щонайменше 3 статті в Вікіпедії, отримують пам'ятні сувеніри, дипломи та подяки.
1: Новини, новини на Люкс FM.
2: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама.
2: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
0: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
5: Реклама.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. 64-річний голівудський актор Джим Керрі вкотре розпрощався з парубоцьким життям. Як повідомляють інсайдери, зірка кіно таємно одружився зі своєю 32-річною дівчиною на ім'я Мін А, стосунки з якою він намагався тримати у суворій таємниці від преси. Пара дала шлюбні обітниці під час дуже тихої, закритої та затишної церемонії в Лос-Анджелесі лише для найближчого кола людей. Цікаво, що закохані побралися всього через кілька місяців після початку стосунків. Ну і вперше Джим Керрі офіційно вийшов у світ разом з Мін А 26 лютого в Парижі під час вручення престижної французької кінопремії «Сезар». Тоді актор не лише показався з коханою на людях, а ще й прямо зі сцени публічно звернувся до неї зі словами щирої вдячності за підтримку. Міжнародні аналітики проаналізували всі паспорти цього світу і склали рейтинг найпрестижніших з них. Рейтинг, до слова, вимірює, скільки країн мандрівники можуть відвідати без віз або зі спрощеним оформленням. І за даними дослідження, світовими лідерами стали Об'єднані Арабські Емірати та Сингапур. А ось серед європейських країн першість здобула Іспанія з рейтингом мобільності в 174 бали. Її громадянам безвізовий вхід відкритий до 121 країни світу. Слідом у Європі йдуть Люксембург, Бельгія, Франція та Данія. А Україна у цьому рейтингу посіла впевнене 52 місце у світі з чудовим рейтингом мобільності в 142 бали. Але що ж це означає на практиці? Українці можуть відвідувати 87 країн взагалі без візи. У 47 країнах візу можна легко оформити після прибуття. А ще у 8 країнах діє швидкий електронний дозвіл. І лише для 56 країн знадобиться завчасне оформлення візових документів. Це дає величезну свободу для відкриття світу українцям, тож обираємо новий маршрут. І про особливу мову кохання та дружби серед зумерів розкажу. Виявляється, що представники молодого покоління знайшли нову універсальну мову дружби. І це меми. Згідно з останніми дослідженнями, 90% зумерів спілкуються з деякими своїми близькими друзями виключно за допомогою кумедних відео та картинок в інтернет-чатиках. Жодних довгих розмов про те, як справи, чи текстових мемуарів. Лише регулярний обмін приколами. Молодь переконана, що саме гумор і меми допомагають зберігати душевну близькість і підтримувати зв'язок на відстані без зайвих слів. Тож, коли ви відправляєте якусь смішинку друзям, знайте, що це прояв вашої турботи.
0: Новини. Новини на Люкс FM. Хіт за хітом.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? З Божим

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Науковці з'ясували, коли ми найбільше зближуємося зі штучним інтелектом. Вчені провели для цього дослідження і кажуть, що після недосипів люди значно частіше обирають штучний інтелект, коли їм потрібно отримати пораду, оцінку чи зворотній зв'язок, аніж звертаються до реальних людей. За словами вчених, на це є дуже просте пояснення. Значить, після поганого сну жива комунікація здається нам занадто енергозатратною. Треба зважати на чужі емоції, підбирати слова і витрачати сили, а очі сприймаються як максимальний комфортік, терплячий, невтомний співрозмовник, який завжди поруч і не вимагає жодних зусиль. Відома українська хореографка та танцівниця Олена Шевтенко днями приголомшила прихильників новиною про те, що вийшла заміж за австрійця Крістіана. Для неї це вже третій шлюб, і тепер у своєму новому інтерв'ю зірка розповіла, що їхнє кохання не було коханням з першого погляду, а зростало поступово. Її чоловік працює у сфері безпеки та кризового менеджменту, і, як виявилося, має глибокий зв'язок з Україною вже багато років. Ще задовго до знайомства з Оленою він керував евакуацією літніх людей прифронтових територій, а ще вкладав власні кошти у гуманітарні проєкти. Крістіан так відповідально поставився до розділення захоплення своєї дружини, що з особливою старанністю готував їхній весільний танець, а ще на весільній церемонії закохані поєднали різні традиції своїх країн. Зокрема, ставали на рушник і розпилювали разом дерев'яну колоду. До речі, закохані вже запланували наступну поїздку в Україну. Це буде велика сімейна відпустка в мальовничих Карпатах разом із дітьми. І розкажу про неочікуваний бізнес однієї американки. Жінка на ім'я Саміра Саліван спершу вивчала психологію, а потім пізнала всі тонкощі в агентстві з пошуку партнерів і ще вивела цей процес абсолютно на новий рівень. Значить, тепер вона працює свахою, проводить з кандидатами особисті співбесіди, оцінює бекграунд, виховання, цілі, спосіб життя та сумісність за цінностями. Також вона допомагає клієнтам зі стилем, гардеробом і навіть коригує поведінку для вдалих побачень. Власне, ця сваха організовує побачення, а іноді навіть закриті віп-вечірки. І що цікаво, вона залишається на зв'язку 24/7, навіть після того, як пара почала зустрічатися. Американка допомагає вирішувати перші конфлікти, налагоджувати комунікацію та супроводжує пару до весілля або ж довгострокового союзу. І за свою експертну допомогу Саміра бере чималі кошти. Значить, стандартний гонорар становить від 100 тисяч до 150 тисяч доларів, а найвибагливіші та найвимогливіші клієнти платять навіть 250 тисяч баксів за попередній пошук. Зараз вона стала однією з найуспішніших свах у світі і на її рахунку вже понад 100 створених щасливих пар.
0: Новини.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. І зараз про хороше. Ловіть інфу для всіх, хто любить швидкість, перегони і нестримні пригоди, зокрема дивитися на них через екрани. А все тому, що легендарна кінофраншиза «Форсаж» офіційно розширює свій всесвіт. Один стримінговий сервіс збирається зробити повноцінний телесеріал за мотивами знаменитої кіноісторії. Кажуть, що розробка вже почалася, її очолюють мастодонти Голлівуду, які тямлять у гарних сценаріях. Щоправда, прем'єру серіалу запеклим автолюбителям та кіноманам доведеться трохи зачекати. Її запланували на 2028 рік. Натомість, хто саме стане головними героями нової історії, та чи побачимо ми вже знайомі обличчя, творці поки що тримають у найсуворішій таємниці. Популярна співачка Скайлер виходить заміж за свого коханого, відомого адвоката Євгена Проніна. Артистка поділилася неочікуваним та водночас щасливим моментом пропозицію у своїх соцмережах. На відео видно, що закохані просто прогулювалися мальовничим осіннім полем і знімали романтік-відео, аж раптом Євген став на одне коліно і дістав заповітну коробочку з обручкою. Скайлер зізналася, що взагалі нічого не підозрювала, але була безмежно щиро здивована та щаслива. Артистка без роздумів відповіла заповітне так, ну і нагадає, що пара разом вже майже 2 роки. Їхній роман закрутився наприкінці 2024-го після віртуального знайомства, а офіційно вони розсекретили стосунки наприкінці 2025-го. Якщо ви думали, що ліфти у сучасних хмарочосах вже нічим не можуть нас здивувати, то ні, тому що у дубайському хмарочосі Бурдж-Азізі завишки 725 метрів, який саме зараз активно будується, встановлять найдовший ліфт у світі. Він зможе піднімати пасажирів на приголомшливу висоту 631,5 метра без жодних зупинок та пересадок, що дорівнює десь 140 поверхам. Традиційні сталеві троси не витримували раніше такої ваги, тому інженери застосували надсучасні, кажуть, навіть космічні технології. Більше того, системою керує штучний інтелект, який відстежує рух людей у будівлі та оптимізує роботу ліфтів так, щоб пасажири практично не чекали. Ну а ще розробники додають, що це лише початок. І в майбутньому такі легкі щі ліфти дозволять легко будувати вежі завишки понад кілометр. Друзі, якщо ви вірите у символізм і шукаєте можливості примножити свій фінансовий капітал, то уявіть собі, є так званий грошовий манікюр. І стилісти радять цього жовтня використовувати певні відтінки та стилі для своїх нігтиків, які пов'язують саме із фінансовим благополуччям, упевненістю та розкішем. На першому місці – смарагдове котяче око. Саме воно нагадує про коштовне каміння і водночас є магнітом для грошей. Також серед відтінків, які можуть примножити ваші фінансові потоки – це шоколадний, зелений, бордовий та молочний з перламутром. Це кольори достатку, вишуканості та розвитку.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Цього жовтня стартує найромантичніше шоу України – проєкт «Холостяк». Ще до його виходу навколо реаліті було купу чуток, зокрема щодо участі в проєкті колишньої дружини Володимира Остапчука Христини Горняк. І от тепер нарешті розставлені всі крапки над «і». Виявилося, що танцююча нотаріусиня дійсно буде боротися за серце баскетболіста В'ячеслава Кравцова. Але що цікаво, на проєкт також прийшла менеджерка Лесі Нікітюк Валерія Полянська. У мережі вже є короткий ролик з першої вечірки, де й видно дівчат. Звичайно, що у відео Христина поділилася історією шлюбу з Остапчуком, яку назвала дуже страшним періодом життя, і додала, що Кравцов їй дуже сподобався. Натомість менеджерка Лесі Нікітюк зізналася, що хоче вийти з тіні, аби зустріти людину, поруч із якою можна бути собою. Тому для зустрічі приготувала оригінальну романтичну вечерю – молоду картоплю та тюльку. Ловіть дуже легкий спосіб покращити собі настрій і забути про осінню хандру. Виявляється, апельсини, мандарини та лимони – це не просто джерело вітаміну С для імунітету, а ще й справжнє паливо для нашого емоційного здоров'я. Дослідники проаналізували дані понад 100 тисяч людей за останні кілька десятиліть і дійшли приголомшливого висновку. Регулярне вживання цитрусових знижує ризик розвитку депресії аж на 1/5, а це на понад 20%. Що цікаво, ні яблука, ні банани ось такого магічного ефекту не мають. Цитрусові насправді мають дуже корисну бактерію. Вона активує метаболічні шляхи і стимулює вироблення серотоніну та дофаміну. А це, нагадаю, головні гормони радості, мотивації та чудового настрою. Тож один апельсин чи жменя мандаринів на день – це легкий, смачний і дуже доступний спосіб подбати про власне душевне здоров'я та спокій. А в одному з китайських зоопарків сталася афера року. Так, в одній з провінцій зоопарку організував шоу слонів. Щоправда, замість очікуваного фурору стався повний провал. Тому що відвідувачі, які прийшли подивитися на виступ слонів, раптово помітили людські щиколотки, що визирали з-під велетенських ніг тварин. Виявилося, що замість справжніх слонів на сцену вийшли працівники зоопарку в костюмах. Відео з цим виступом миттєво розлетілося інтернетом, і хоча спочатку глядачі трохи здивувалися, у коментарях швидко розгорілася хвиля підтримки, адже інтернет-юзери похвалили персонал за креативність та точність імітації, а ще додали, що це чудовий спосіб розважити публіку без залучення диких тварин.
0: Новини на Люкс-ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Осінь – це ідеальний час для тихого полювання на ароматні гриби. Але чи зрізати гриб ножем, чи обережно викручувати його з землі – це одна з найстаріших суперечок серед лісників. Науковці-мікологи з Польщі нарешті дали нам чітку відповідь. І ви не повірите, але різниці практично немає. Вчені кажуть, що основний організм – міцелій. Він знаходиться глибоко в ґрунті або ж деревині, тож пошкодити його дійсно важко. Але все ж таки експерти дали кілька порад для грибників і кажуть, що зрізати ножем біля основи краще, якщо гриби ростуть щільною групою або ж міцно тримаються за ґрунт. Натомість викручувати краще, якщо ви не впевнені у виді гриба. І якщо витягнути його повністю, то можна оглянути основу ніжки, аби побачити, їстівний цей гриб чи ні. Викручувати, до речі, потрібно не ривком, а легким обертальним рухом, а ямку після цього варто прикрити мохом або ж листям. А от точно не можна розкопувати земляний покрив та не руйнувати лісову підстилку, тому що саме це завдає шкоди природі, а не сам спосіб збирання. Далі про секретність максимального рівня. Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка понад рік тому вперше стала мамою синочка, філігранно приховувала свою вагітність протягом всього терміну. А тепер Леся Іванівна розказала кумедну історію про цей період. Виявилося, що на 8-му місяці вагітності ведучі зателефонували організатори із терміновим проханням. У Дніпрі поважна людина святкує день народження і хоче бачити ведучою тільки її. Нікітюк подивилася на свій животик і погодилася. Леся врешті одягнула оверсайз вбрання і настільки професійно та енергійно відпрацювала вечір, що ніхто з гостей чи замовників навіть на секунду не запідозрив, що ведуча при надії. Щоправда, ніхто при цьому не зрозумів, чому ж для ведучої під час вечору постійно приносять стілець, щоб вона посиділа. І лише після пологів, коли організатори зателефонували її привітати, вони дізналися правду і були в повному шоці. До речі, останні 2 тижні перед появою малюка Леся взагалі провела вдома, закрившись на власній терасі. Уявіть собі, рівень щастя в країнах залежить не від соціальних послуг, рівня доходів чи гарної влади, а від наявності в ній котів. Науковці порівняли дані одразу з 93 країн світу. Стандартні показники добробуту зіставляли щільність домашніх котів і з'ясувалося, що зв'язок між кількістю пухнастиків та національним рівнем щастя сягає аж 62%. Для порівняння, навіть такий потужний фактор, як високий рівень доходів, пов'язаний зі щастям всього-навсього на 78%. Тобто котики за своїм впливом на наш емоційний стан йдуть майже на рівні з фінансовою стабільністю. Тож наш рівень щастя залежить від цих 4 лапих, і якщо у вас поганий настрій, просто шукайте кота.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. І якщо ви в пошуках своєї другої половинки і при цьому традиційні побачення вам набридли, то вирішити цю ситуацію взялися у Тіндері. Дейтинг-сервіс після успіху функції подвійних побачень тепер тестує новий формат – знайомства для цілих компаній-друзів. Механіка максимально проста. Спершу ви створюєте групу і запрошуєте двох своїх друзів. Обираєте конкретне заняття для майбутньої зустрічі, наприклад, настільні ігри, похід на каву, виставка чи прогулянка. А потім профіль вашої компанії потрапляє у загальну стрічку. Інші групи друзів можуть свайпати та лайкати як вашу компанію, так і запропоновану ідею відпочинку. Якщо вподобання збігається, система автоматично створює спільний груповий чат, ну а далі залишається спілкуватися і тусуватися. Поки що функція проходить тестування у США та кількох інших країнах, але незабаром такий формат може з'явитися і в Україні. Українська поп-діва Тіна Кароль відверто поділилася, як відновлює сили після зйомок і чому її практично неможливо зустріти на публічних заходах чи в кіно. Співачка зізналася, що після спалахів софітів найкращі ліки для неї – це повний спокій, де мінімум людей та шурхоту. Виявляється, що навіть звичайний похід у кіно для зірки перетворюється на випробовування через професійний погляд. Кароль миттєво помічає дрібні кіноляпи і технічні огріхи і починає обурюватися, за що вона взагалі заплатила гроші. Ще складніша ситуація з концертами колег по сцені. Багаторічний досвід та ідеальний слух сформували у співачки сувору професійну деформацію. І якщо артист на сцені починає фальшивити або ж не дотягувати ноти, Тіна фізично не може отримати насолоду від шоу. Саме тому замість світських тусовок та гучних прем'єр співачка обирає затишний домашній простір без зайвих очей. Якщо ви досі думали, що ваш кіт реагує лише на шелест пачки з кормом, то у мене для вас чудова новина. Коти набагато розумніші, ніж ви собі думаєте. Дослідники з Кіотського університету провели масштабні експерименти, науково довели, що коти здатні без жодного спеціального навчання пов'язувати людські слова та імена з конкретними обличчями. Дослідження провели у два етапи з домашніми котами та мешканцями кото-кафе. І от виявилося, що чим довше коти живуть у родині та чим більшою була сім'я, тим чіткіше вони розпізнають і запам'ятовують, хто є хто. А от котики з кафе на імена взагалі не реагували. Вчені пояснюються тим, що через постійну зміну відвідувачів у них просто не формується стабільних асоціацій. Тому майте на увазі, ваш домашній кіт знає про вас і вашу родину набагато більше, ніж здається.
0: Новини.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєван. Зараз про хороше. Співак Володимир Дантес, який у 2008 році разом із Вадимом Олійником переміг в другому сезоні легендарного шоу «Фабрика зірок» у складі дуету «Діо Фільми», знову повернувся до проєкту, але цього разу вже у ролі ведучого. У своєму новенькому інтерв'ю артист відверто розповів про відмінності між поколіннями фабрикантів і зізнався, що трохи заздрить сучасному поколінню, адже зараз молоді артисти мають безліч можливостей розвивати кар'єру і просувати власну музику на стрімінгах і в соцмережах прямо під час участі в шоу. Водночас співак із теплою ностальгією згадує часи, коли після ефірів не потрібно було додатково знімати контент для Тіктоку. Оцінюючи нових учасників, Дантес підкреслив, що ідеального вокалу замало. Головне – мати харизму, характер та вміння зробити виступ таким, щоб тебе запам'ятали надовго. Неймовірна краса сталася під час Паризького тижня моди. Днями в самому серці Франції відбулося грандіозне щорічне дійство L'Oréal Paris 2026 під девізом «Вирази свою цінність». Подіум розгорнули просто небо на фоні величної Ейфелевої вежі та запросили продефілювати силу вселенної іменитих селебріті. Але головне те, що на подіумі яскраво сяяла наша чарівна дизайнерка Катя Сільченко. Вона дефілювала відразу за кінозіркою Євою Лонгорією у червоній міні-сукні з розкішним шлейфом. На одній сцені з Катею також з'явилися Кендал Дженнер, Гайді Клум, Кара Делевін, Джейн Фонда. А грандіозний фінал взагалі влаштувала Селін Діон. Сільченко зізналася, що для неї це було не лише свято краси, а ще й дуже важлива місія – представляти Україну на світовому рівні і особисто спілкуватися з міжнародними знаменитостями про нашу країну. Маю неймовірну новину для поціновувачів комфорту як в авто, так і в житті. Бренд Porsche презентував унікальний проєкт – елітний гаражний комплекс, який тепер можна купити і, більше того, там жити. Бо це не просто гараж, це повноцінний дім для колекціонерів та їхніх машин. Кожен власник отримає у розпорядження від 250 до 560 квадратних метрів простору з антресолями, власною ванною кімнатою, стильним баром та клімат-контролем для збереження авто. Поруч із гаражами планують збудувати закритий клуб з ресторанами, спа-зоною, коворкінгом та майданчиками для паделу. Перші два такі комплекси на 22 гаражі кожен планують відкрити у 2028 році у Вест Палм Біч та Далласі. Придбати там місце можна буде лише за спеціальним запрошенням, причому бути власником саме Porsche не обов'язково. Кажуть, що тут раді всім колекціонерам.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Твої батьки досі питають,
4: а де нормальна українська музика?
3: Розкажи їм про радіо «Забава FM». Улюблені пісні, знайомі виконавці і гарний настрій щодня. Радіо «Забава FM». Порадь своїм.

0: життя.
1: У 2016 році, це скільки, 10 років тому так виходить, саме в цей день завдяки 3D-візуалізації даних телескопа Хаббл науковці виявили, що у Всесвіті є близько 2 трильйонів галактик.
2: Ого.
1: І це в 10 більше, ніж вважалося раніше.
2: Ого.
1: Уявіть собі, да, це так само, Слава, як подивитися в твою немиту чашку, можна побачити, що там набагато більше галактик живих організмів, ніж можна уявити собі.
2: А ви, Танечка, змія, от що я вам скажу. А ви з жаби перетворили в змію, бачите, як цікаво?
1: А ви крокодил.
2: А ви змія.
1: А ви баран.
2: Так, яке ще є пристойне слово?
1: Так, дорослі люди.
2: Де? Ховаємося, Тані.
1: Сашка, це така людина, яка часто не знає, що хоче, бо хотіти йому нічим.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Передача «День на Люкс ФМ».
2: I love it!
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі! З вами ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. Слава Джовін та Татарченко. Ми поруч з вами в будь-який час. І один одному давайте посміхнемося, покажемо середній палець нашому східному сусіду і рухаємося вперед у цей день.
1: Доброго раночку, друзі! Вас обіймаємо. І щоб ще викликати посмішку, так розслабити вас, маємо для вас стрічку анекдотів. Давайте послухаємо.
2: Зарядка. Анекдототоп на Lux FM. Третє місце.
3: Бобер, чому у тебе такі білі зуби?
4: Я не бобер, я лікар-нарколог.
2: Анекдототоп. Друге місце.
5: Ну що ви докопалися до міністра будівництва? Ви його дачу бачили? Та нормально мужик вміє будувати.
2: Анекдототоп. Перше місце.
6: У стоматолога.
7: Так, Серега, не бійся. Не бійся, все буває вперше.
8: Не Серега.
7: Та я знаю, Серега, це я. Так, Серега, не бійся.
2: Анекдототоп на Люкс FM.

0: Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: Трамп під час виступу сказав, цитую, «Це дивовижно, я можу говорити найдурніші речі, а ви аплодуєте».
2: Ну, вперше щось сказав розумне.
1: У Польщі двоє працівників винесли з підприємства у рюкзаках міді на 5,5 мільйонів злотих.
2: Стоп, а як вони можуть працювати одночасно і в Верховній Раді України, і в Польщі на підприємстві?
1: Трамп оголосив ворогами тих, хто не хоче називати штучний інтелект суперінтелектом.
2: Справжні вороги США можуть спати спокійно. Трамп зайнятий боротьбою зі словами.
0: На Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Ну, а це був Макс Барських. І, до речі, у Макса Барських день народження 8 березня. І він за знаком зодіаку риби. І, відповідно, зараз гороскоп на сьогодні. Почнемо з риб. Рибки, сьогодні ви можете отримати подарунок, новину або несподівану пропозицію, яка зробить настрій по-справжньому сонячним.
1: Водолії, на вас чекає день, сповнений приємної уваги, добрих слів і відчуття, що ви комусь дуже потрібні.
0: Козоріг, сьогодні доля може приємно здивувати вас саме в тому питанні, в якому давно хотілося побачити позитивні зміни.
1: Стрілець, день подарує вам відчуття свободи і легкості, ніби попереду відкривається більше можливостей, ніж ви уявляли.
0: Скорпіон, сьогодні на вас чекає приємність у коханні. Хтось зможе виявити почуття, аби нагадати, наскільки ви особливі.
1: Терези, у вашому житті може з'явитися новий привід для радості, а разом з ним натхнення чекати від майбутнього більшого.
0: Діва, на вас чекає щось хороше, що поверне віру в приємні збіги та вчасні подарунки долі.
1: Леви, сьогодні ви можете отримати підтвердження того, що рухаєтеся в правильному напрямку, і це буде дуже приємним відчуттям.
0: Раки, день обіцяє маленьку радість, після якої ви ще довго згадуватимете його з теплом.
1: Близнюки, сьогодні навіть звичайна зустріч може подарувати вам особливу симпатію, щиру усмішку або приємне знайомство.
0: Тільці, на вас чекає хороша звістка, пов'язана з роботою або фінансами, яка додасть впевненості у завтрашньому дні.
1: Овен, сьогодні ви можете опинитися в центрі приємних подій і відчути, що життя має для вас кілька чудових сюрпризів.
2: Реклама.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1990.

0: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
1: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.UA» та просто в інтернеті. І розкажи батькам.
2: Забава FM.
3: Чуєш?
4: «Вегас-24».
5: Гра кличе.
4: «Вегас-24».
5: Завантажуй та грай.
4: «Вегас-24».
5: Найкращі ігри на «Вегас-24».
6: Реклама сайту «Вегас24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама. Реклама.
8: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
7: Реклама.

0: Так, ти мені кажеш, що казати, і я бігом. Привіт, це Лама. Ви слухаєте шоу «Зарядка», да?
1: Так,
0: ранкове шоу. Привіт, це Лама. Ви слухаєте ранкове шоу. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Привіт, це Лама. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Я не

Доброго ранку, друзі! Це Lux FM, ранкове шоу «Зарядка». Слухайте, запрацювала дуже цікава мапа енергонезалежності. Вона допомагає оцінити готовність будинків до опалювального сезону, аварійних відключень. Ви просто можете ввести в додатку в Google, просто мапа енергонезалежності. Бачите, прям карту, і там є будинки. Поки це працює на Київ і Київську область, але кажуть, що вона буде далі розширюватися поступово. І там, власне, що показується? Показується, які житлові будинки вже забезпечили себе альтернативами джерелами живлення, а також які послуги доступні під час відключень. Тобто ви натискаєте на будиночок, уявіть собі, і там прямо написано, значить, під час відключень не працює там опалення, ліфт, ще щось. Або навпаки, працює там інтернет, вода, тощо. Так. От я, до речі, тільки що навів на Танін будинок, і що тут написано? 18+. А, це ж Таня там живе. Все, ясно. Доброго ранку.

0: Доброго ранку, друзі. Ви слухаєте Lux FM, ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Аня Татарченко. А в обіг ввели вже 400 тисяч банкнот номіналом 2 тисячі гривень. І саме зараз, от станом на зараз, ця валюта є найрідкіснішою лише, уявіть собі, 0,01% від всіх банкнот.
1: Це називається 0,01, Слав.
0: Дякую. Так от, 0,01 від всіх банкнот. І найбільше взагалі в Україні 500 гривневих купюр, а загалом в обігу є майже 2,5 мільярди банкнот на загальну суму 962 мільярди гривень.
1: Славочка, а скільки в Україні 200 гривневих купюр? Ви ж пам'ятаєте, та, що ви мені 200 гривень винні? Скільки? Багато?
0: Та от кажуть,
1: а ти все ніяк знайти не можеш.
0: Статистика. А, ну. Зникли всі 200-гривневі купюри. Що робити? Бідний Слава не може віддати борг, то і не віддасть. Так написано, це офіційна статистика.
2: Погода на Lux FM.
0: Ну, до речі, про ще про банкноти 2000 гривень, вони ж тільки 4 вересня да. були введені. У мене ще не було жодного разу 2000 гривень. Танечко, у тебе було?
1: У мене ні. У мене ще теж не було.
0: Ну, раптом буде, то позичиш.
1: Так, друзі, давайте тепер про погоду. За даними синоптиків, сьогодні у східній частині України велика ймовірність опадів, нарешті території без. Температура в день на заході, півночі, а також в центрі України від 10 до 15 градусів, а на сході та півдні 16-19.
0: У Києві нам прогнозують сьогодні, ну, плюс-мінус також погода, як і вчора, хмарно і близько 14 градусів тепла. Ввечері плюс 10, зараз у центрі Києва 9 градусів.
2: Ти слухаєш Lux FM. Включай нас

0: це творчі.
1: І ви слухаєте яке шоу? Morning Fitness. Зарядка.
2: Ага, окей.
1: І ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM.

0: Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Друзі, доброго ранку, вдалої середи. Ми вас запрошуємо пограти разом з нами і розважитися. Зокрема, у грі, яка називається «На батуті». Таня назва тему, а ми з вами по черзі будемо називати слова на цю тему.
1: Так, тож, ласка, просимо, можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс FM», на гру, яка називається «На батуті». Грати будемо вже буквально за 5 хвилин.

0: Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слава Дьомі, Тані Татарченко. Танечка, ви, до речі, не хочете мене сьогодні в ресторан запросити?
2: Я вас.
1: Ну так, а щоб я поїв їсточки хочеться.
2: Ні, Славочка, я не запрошу тебе в ресторан, я навіть не піду, якщо ти мене запросиш в ресторан.
1: Я тебе?
2: Так.
1: Хороший анекдот.
2: Ну це по-перше, навіть якщо.
1: Так,
2: ну, бо мені з тобою соромно ходити по ресторанах.
1: Ой.
2: Мало того, що коли ти їси, у тебе з рота все вивалюється. Так що коли підходить офіціант і питає вам баранину чи свинину, а Дьомін каже, ні, просто слава. От, будь ласка.
1: Відстаньте. Андрій сьогодні з нами грає. Андрюх, привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Андрюх, зараз що буде відбуватися? Таня назве нам тему. Ми з тобою по черзі будемо називати слова на цю тему. Кожен з нас має сказати по 5 слів по черзі. Ти, я, ти, я, ти, я. І якщо ти справишся, забереш подарунок. Я не знаю, що за тема, зараз її вперше теж почую. Таня, озвучте, будь ласка, вердикт.
2: Рослини.
1: Ой, тему.
2: Рослини на букву С.
1: Яку букву?
2: С?
1: Так. С чи F?
2: С.
1: С, Сергій, так? Рослини на букву С. Погнали, Андрюх, ти перший.
3: Ого.
1: Я теж не знаю.
2: Та ладно.
1: Ну, рослини.
2: Так, давайте, налаштовуйтеся, хлопці.
1: Ну, підкажи.
2: Згадуйте.
1: Хоч, давай, для розгону.
2: Ну, є ялинка, є.
1: А.
2: Молодець.
1: Сіно.
2: Ну, сіно – це не рослина. Це вже мертва рослина, не рахується.
1: Ну,
2: ні.
1: Але ж рослина.
2: Ми живі рахуємо.
1: Добре, тоді, значить, а я що кажу?
2: А ти що кажеш?
1: Суниці.
2: Молодець.
1: Опа.
2: Це ж рослина, рослина.
1: Рослина.
2: От. Згадуй, Андрій, Андрюх? Що ще можна їсти на букву С, можливо, так підемо.
1: Як думаєш, Андрюха? Ну таку тему Татарченко загадала.
2: Та ну ку-ку,
1: ого.
2: Та взагалі просто сли?
3: Слива.
2: Молодець.
1: А я що кажу, Тань?
2: Сморо?
1: Дина.
2: Так.
1: Ось.
2: Андрій каже, соняш. Молодець.
1: А я що кажу?
2: А ти кажеш, сала?
1: Ти.
2: Молодець.
1: Ось, бачу, хто
2: Андрій знає. Каже, со?
1: М. То не то. Ну, а що Андрій каже? Со?
2: Соя Андрюша сказав. А Слава що сказав?
1: А я що сказав?
2: Сек?
1: Сек?
2: Сек?
1: Секс в сої. Ні, не
2: туди. Сек?
1: Секрет.
2: Ну от, Дьомін не програв. Секвоя Дьомін хотів сказати, але в останню мить забув це слово.
1: Так.
2: А так же ж думав, всю мить сказати.
1: Не знав і забув.
2: Смерека є.
1: Смерека.
2: Спаржа є.
1: Спаржа, звісно. Вона росте біля смереки одразу. Андрюха, ти молодчина, сьогодні забереш подарунки. Так старався, молодець.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка».
4: Зарядка
0: на Люкс ФМ.
1: Друзі, хочу вам нагадати про нашу ранкову традицію. Ми щоранку вітаємо тих, хто сьогодні святкує день народження, саме в цей день. І для того, щоб знати у кого ж день народження, ми щоранку в нашому телеграм-каналі Люкс ФМ створюємо новий пост. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинників. Ну і, власне, за 5 хвилин будемо вітати.

0: Ранкова шоу-зарядка на Люкс ФМ триває. Сьогодні 14 жовтня, і в цей день народився прекрасний співак український Лауд. Йому сьогодні 29 років. Лауда ми знаємо по нескінченній кількості участі на світборах на Євробаченні.
1: Ну і по крутезному голосу, так, і крутезним пісням.
0: Фантастичний голос, але от минулого року на світборі він зайняв друге місце. І подейкує, що Лауд цього року теж буде подивитися на нацвідбір. Так що подивимося. Так що вітаємо Владислава ще раз днем народження. Хто ще святкує день народження, ми знаємо завдяки нашому телеграм-каналу. Там в свіжому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Отже, сьогодні Литвинко Володимир народився і святкує свої 45 років. Настя Мельниченко, вітаємо з Нюшкою.
0: Вітаємо.
1: Кобилюк Андрій з Хмельницького 47 святкує. Шушлебіна Віолета, а з Івано-Франківська святкує 12 років. Макарову Тетяночку ми вітаємо. Савчук Тетяно з Луцька 45-річчям. В'язовського Олександра з Кременчука теж з днем народження.
0: Якщо у вас день народження сьогодні, ми вас також вітаємо, і нехай все буде кльово. І пам'ятайте, що ми зараз привітали, потім будемо вітати о 8:50 і в 9:50. Тому у вас ще є час зайти в наш пост і в коментарі написати теж ім'я і прізвище іменинника. Так, друзі, чи буде взагалі фінал фабрики «Зірок»? Що там взагалі відбувається з тою фабрикою «Зірок»? За 5 хвилин усі подробиці.

0: на око. І знов заправляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: З нами Настя Велика Іван, яка розкаже трошки більше про фабрику зірок, про яку небагато хто сильно знає і слідкує. Настя, привіт!
3: Доброго раночку! Також розкажу про неймовірну і дуже незвичайну роботу, яку пропонують у Фінляндії, а у Нью-Йорку назвали перехрестя на честь людини-павука. Власне, спершу про класний досвід, який можна отримати всім фанатам такого супергероя, як людина-павук, тому що на честь цього персонажа з коміксів та фільмів Марвел у Нью-Йорку назвали ціле перехрестя. О. Нову назву і пам'ятний знак отримав перетин вулиці Інгрем-стріт та авеню Аскан у районі Форест-Гілз, його ще називають Квінс, я впевнена, ви чули. Саме цей куточок Нью-Йорка в коміксах та фільмах вважається вигаданим місцем проживання Пітера Паркера. До слова, на урочистому відкритті, яке відбулося буквально кілька днів тому, були присутні керівник Марвел, творці самого людини-павука, і вони додали, що тепер...
2: Просто на відкритті перехрестя?
3: Так, вау. В сенсі, табличку поставили, ого, знак відкрили, вулицю перейменували.
2: Нормально,
3: алло.
2: Так.
3: От, і фанати тепер, звичайно, що мають плюс одне місце для яскравих фото. Ну, а далі про нову фабрику зірок. Вже відбулися 4 яскраві прайми, а масштабний фінал проєкту запланований на 28 листопада цього року.
2: Давайте так, от опитування. Так. З нас трьох, хто з вас дивився фабрику зірок?
3: Стару чи нову?
2: Ну, оцю, яка...
3: Давайте таке року. Опитування.
2: Давай, Настя.
3: Ну, нову, у мене навіть огляди виходять щотижня на YouTube-каналі, на канал.
2: Значить, ти дивишся?
3: Звичайно,
2: добре.
3: Я в курсі.
4: Ні. Я б хотіла дивитися, я не знаю, де. У мене немає часу розбиратися, де.
2: Ну, як,
3: на
2: платформі, на якій виходить це все.
4: Ну, це розбиратися, тому я не дивлюся. Окей, думаю, вийде на Ютубі, тоді подивлюся.
2: Добре.
3: Звичайно, що через безпекову ситуацію в столиці чимало артистів зараз скасовують осінні виступи. Але що буде з гала-концертом фабрики?
2: А ще й має бути гала-концерт?
3: Гала-концерт, фінал, на якому, власне, визначить переможця фабрики зірок, і його планують зробити в Києві. Київському палаці спорту. Власне, продюсер шоу Володимир Заведюк в нашому проєкті «Бекстейдж», який вийшов на YouTube-каналі «Шоурум Люкс ФМ», розказав, що команда проєкту налаштована оптимістично. Більш того, готує шоу рівня Євробачення і збирає абсолютно всіх артистів. Звичайно, що напередодні фіналу творці шоу зважатимуть на безпекову ситуацію, але зараз жодних скасувань не планується. Окрім того, Заведюк зізнався, що особисто залучений в кожний етап шоу, там від вибору стилю, сценарію, розмов з фабрикантами.
2: Ну, ясно, зарплату вибору... треба отримувати за щось.
3: Звичайно, правильно. До вибору пісень. А насправді за авторські, що дуже важливо, за авторські права на всі треки, які звучать в шоу, це дуже багато так. українських пісень, команда сплачує роялті. Ну, а наостанок ловіть найідеальнішу вакансію, яку пропонують у Фінляндії. На архіпелазі, який називається Турку, буквально мають роботу мрії під назвою «Тестувальник ароматів». І все, що треба від кандидата, офіційно довести, що цей архіпелаз Турку – це найароматніше місце у світі. Значить, щасливчик, якого візьмуть на роботу, має подорожувати островами від 5 до 7 днів, нюхати морське повітря, сосни, настоянки для сауни і свіжоспечений хліб. Далі, понюхали, так? Описуємо свої враження на відео і знімаємо контент для соцмереж.
2: І що?
3: При цьому всі подорожі цими архіпелагами вам повністю оплачують роботодавці.
2: Так, доповідають?
3: Дають, ще надають офіційні відпускні і виплачують 2000 євро зарплати. Я нагадаю, 5-7 днів, 2000 євро.
4: І ти просто їздиш і нюхаєш.
3: І записуєш свої реакції на відео.
2: Клас.
3: Все.
2: Їздиш і нюхаєш, як... вечір якогось депутата українського.
3: Насправді спеціальна підготовка для цього не потрібна. Головне мати гарний нюх, смартфон, не боятися камери. Ну і поїздка запланована на травень-червень 2027 року. Натомість заявку, якщо ви вже хочете отримати ці 2000 євро,
2: так.
3: та треба записати у вигляді короткого відео і подати до 25 жовтня цього року.
2: Ну а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває вдалої середи.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще.

Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на rozetka.com.ua. Емітент картки АТ Юнексбанк. Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на unixbank.ua. Це була реклама.

Ви слухаєте Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. Доброго ранку, друзі. Вдалої середи. Слухайте, ми знаємо про те, що дуже багато підлітків їдуть разом зі своїми батьками там на навчання, так, і слухають Люкс ФМ. І от ви знаєте що, от було б дуже цікаво, якщо б ви, шановні от діти, підлітки, зараз би зайшли в наш телеграм-канал. Він називається Люкс ФМ. І там є новий пост. Ми прямо створили новий пост, які слова з підліткового сленгу ви знаєте. От, будь ласка, якщо вам не складно, напишіть, будь ласка, слова, які ви знаєте з підліткового сленгу, а ми їх озвучимо в ефірі і спробуємо розібратися взагалі, що ці слова означають, для того, щоб нам, батькам, було легше з вами спілкуватись. Так що, телеграм-канал Люкс ФМ, заходьте, там є свіжі пости, там я і Таня такі красиві, ще молоді. Ось, і там в цьому пості, прямо в коментарі, можна написати сленгові підліткові слова. Ну і ми буквально за пару хвилин в ефірі їх озвучимо і пояснимо, що вони означають.

0: Ой, Жень, ти мене сьогодні відпустиш раніше з ефіру?
1: Починається, а куди це, з якого це
0: Поняв. Ну, Женя, ну я подружці обіцяла з нею сьогодні зустрітися на вечерю. А вона просто пізніше не може.
1: Угу. На вечерю, да? А куди підете? О, я знаю, мак обносити знов, да?
0: О, ні, точно ні. Вона сказала, що тепер все. Вона відмовилась від всього жирного і вредного.
1: Ну і дарма.
0: Чо це? За фігурою людина стежить нормально.
1: Ну, у мене знайома теж колись відмовилась від жирного і вредного. А він потім керівником банку став. Да, от неприємно якось вийшло.
0: Ну да, ну да. Ти знаєш, може я тобі зараз от чуть-чуть Америку відкрию, да? Але не все в цьому житті крутиться навколо вас, чоловіків.
1: Танечка, ми поговоримо про це під час твоєї овуляції, добре? От, ну а поки що переходимо до хіт-параду. 6-та сходинка, і тут у нас Second Voice, Let Me Be.

0: П'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс-ФМ.
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ триває. Друзі, доброго ранку. З вами Слава Дьомін, Таня Татарченко. Значить, буквально 5 хвилин тому ми попросили вас, шановні підлітки, саме діти, підлітки, написати нам тут в телеграм-каналі Люкс-ФМ слова з підліткового сленгу. Для того, щоб ми їх розібрали і пояснили нам, дорослим, що вони означають. Слухайте, дуже багато, справді, написало нам різних варіантів слів.
2: Так, є багато слів, яких я не знаю.
1: Так,
2: правда.
1: І от, коротше, друзі, дивіться, зараз буде коротка реклама. Після реклами, шановні батьки, робіть голосніше, тому що ми будемо пояснювати вам ті слова, які зараз використовують наші підлітки. Не пропустіть.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс-ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Двигун сказав «Вольф».
0: Люкс-водії! Заводимо двигуни! Проект «Люкс-водій» повертається! Реєструйся в додатку «Люкс-ФМ», чекай дзвінка від ведучих і забирай моторну оливу «Вольф».
5: А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер».
0: Партнер проєкту – бельгійські моторні оливи «Вольф».
6: «Вольф» – продовжують молодість твого двигуна.
0: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на сайті «Люкс.ФМ».
7: Реклама. «Вольф». Бельгійські моторні оливи. «Вольф». Преміальна якість захисту. «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту. «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна.
0: Реклама.
8: Реклама.
9: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно
11: застосування обов'язково про спеціальні правила дистанції. Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Quartz і Neolon Glife від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Quartz і Neolon Glife – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
12: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
13: Деталі на Mazda.ua.
14: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
15: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перезастосування проконсультуйтеся з лікарем.
16: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер – друзі на полі. Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Панасонік – ваш надійний вибір. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
4: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. До ставка в лапки.
5: Реклама. Реклама.
6: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
6: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
5: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. З вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Слава Джемін та Татарченко.
1: Доброго ранку.
0: Буквально 10 хвилин тому ми попросили підлітків, які нас слухають, їдуть зараз, наприклад, на навчання зі своїми батьками, написати нам в телеграм-каналі трошки підліткових слів, підліткового сленгу, щоб ми розібралися, і потім вам, шановні батьки, про ці слова розказали, хоча б трошки їх значення. Дуже багато було повідомлень, але насправді багато повідомлень, але не так багато вже і слів виявляється нових сленгових, які ми, наприклад, останньою не знаємо.
1: Ну, багато чого знала, багато так. Чого насправді я й не знала.
0: Значить, зараз ми вам все розкажемо. Те, що понаписували нам наші з вами підлітки. Ну, по-перше, 6-7. Я думаю, що це вже все зрозуміло. Да, це 6-7 – це такий мемний вислів, який насправді використовують більше для приколу. Він без якогось значення. Так, вони там машуть руками, кричать 6-7, 6-7. Так? Потім ми не знали останньою слово «могнути» або «могну». «Могнути» – це таким бути крутішим за когось. Або якщо «могнут», значить я доміную. Там. Він так могнув на цій фоці, що всі інші програли.
1: Прикольно.
0: Так, він типу був крутим. Шиперити. Це
1: я знаю.
0: Так, коли хочеш, щоб двоє людей були разом, їх наче зводять, і от як назвами, Танечка, шипері вже 300 років. Імба. Я думаю, це те, що ви розумієте.
1: Не
0: знаєш, да? Це щось таке круте, так? Там, наприклад, твій светер, Танечка, сьогодні імба просто, так? От типу крутий. Рофл – це жарт, так? Там, наприклад, ти серйозно це сказав, чи в рофл, так? А потім є таке слово, до речі, зафоршений. Ну, це типу те, що надмірно рекламують, розкручують і нав'язують аудиторію. Там цей блогер дуже зафоршений, так?
1: Ага.
0: Пікмі – це людина, яка прагне уваги. От така вся така, от вона така. Ось пікмі. Ну, як ти, Тань. От, написав, до речі, нам слово.
1: Слав, до речі. А пікмі можна до чоловіка використовувати?
0: Ну, я думаю, ні. Я думаю, що пікмі – це більше до дівчат. Написав, до речі, слово фекашити. Ми так і не знайшли, що воно означає, це слово фекашити. Читерити – це шахраювати у грі, тобто там, наприклад, людина грає, десь там махлює і, відповідно, читерить. Є ще таке слово плісінь, це таке образливе більше слово для людини, яку вважають нудною. Ось. Ну і скуф також. Це,
1: ну, це ми знаємо.
0: Старший, там, ну, типу,
1: та старший мужчина, так, чувак, недоглянутий.
0: Дивіться, да, недоглянутий чувак з пузиком, от якщо так коротко. Чиназис – це таке щось таке слово, яке передає задоволення, наприклад, ой, там, як тобі ця піца? Чиназис, да, можна відповісти. І тільт є таке слово.
1: Тільт?
0: Тільт – це таке сильне роздратування, через яке людина починає гірше думати. Ну, наприклад, там, наприклад, я програв у грі 3 раунди підряд і пішов у тільт.
1: Наприклад, ось. Я побачила Дьоміна і пішла у тільт. Так,
0: так, Танечка. Ні, Танечка, ти побачила Дьоміна, сказала ці слова і пішла на інше слово, але його не можна в ефірі говорити.

0: Доброго ранку, друзі. З вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Ну і зараз інформація на правах реклами, як нам око можна скоротити маршрут від заправної колонки до каси. Причому скоротити до 0 метрів, тому що з сервісом «Око Пей» пальне можна оплатити просто з автомобіля, не заходячи всередину АЗК.
1: Так, для цього потрібно відсканувати QR-код на колонці, у застосунку фішка обрати кількість літрів, ну або суму, і оплатити через Apple Pay чи Google Pay, і заправка стартує. А ще «Око Пей» доступний для водіїв із паливними картками та талонами. Вам потрібно підключити око-драйвер у фішка, і якщо не користуєтеся сервісом, то зверніться до свого менеджера око. Він допоможе все налаштувати. Це була реклама, ну а далі говоримо про погоду.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: Чи будуть сьогодні опади? А ви знаєте, будуть на сході, принаймні.
0: Власне, коли Танька сама з собою розмовляє.
1: Як сама з собою? Ми з людьми розмовляємо. У нас діалог. Так, люди? Так, Таня. Так ось, за даними синоптики.
0: Скільки зараз людей, Тань, тобі відповіло?
1: Багато, мільйони. Значить, за даними синоптики, сьогодні на сході України опади можливі, на решті території – ні. Денна температура повітря. А на заході, півночі, а також в центрі України – 10-15. Тепла на сході та півдні тепліше. Тут 16-19 градусів.
0: У Києві сьогодні хмарна погода весь день, і близько 14 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 10, а зараз у центрі Києва 10 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Вітаміни iVit Premium приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. iVit Premium – це більш ніж вітаміни. iVit Premium – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки iVit Premium не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.
0: Ну а за 5 хвилин в ефірі Люкс ФМ будемо розігрувати 900 гривень. Саме такий джекпот є у грі «Правдива брехня». І якщо ви хочете пограти у цю гру і бути у прямому ефірі, можна зареєструватися у додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ». Шукайте там гру «Правдива брехня» і зіграємо за 5 хвилин в ефірі «Люкс ФМ».

0: правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: Чи любимо ми гру «Правдива брехня»? Ну, звісно, любимо. Чи любите ви гру «Правдива брехня»? Ну, звісно, любите. Бо в цій грі ми розігруємо наш джекпот. Як він формується, ми починаємо завжди з 500 гривень. Потім щодня додаємо по 100 гривень, якщо ви не виграєте. Ну, а потім хтось зриває джекпот, і ми знову починаємо з 500 гривень. На сьогоднішній день ми розігруємо 900 гривень. Саме так. Такий наш джекпот сьогодні.
2: Слухайте, дуже цікаво, тому що сьогодні зареєструвався Женя, але взяла трубку Наташа, його дружина. Наташ, привіт, доброго ранку.
3: Привіт. Доброго ранку.
2: Каже, значить, Жека, каже, за кермом зараз, да?
3: Да, їдемо на роботу.
2: Везе тебе, значить, да, як оце водій. Да. А тебе пускає Женька за кермо?
3: Пускає, але каже, що мені безпечніше, коли ти поряд.
2: По базі, все по базі. Слухай, ну, Наташ, дивися, все дуже просто. Зараз є можливість виграти 900 гривень для того, щоб трошки Женю заправити, от, щоб він тебе віз до роботи, може якусь каву купити і так далі. Все дуже просто. Я зараз буду тобі читати 5 фактів. Після кожного факту треба сказати, правда це чи брехня, і справитися за 20 секунд. Якщо справляєшся, забираєш наш джекпот.
1: Так, давайте, ребятки, боліваємо за вас, тримаємо кулачки, час починається просто зараз.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: Батька Володимира Зеленського звуть Олександр. А як?
1: Володимир Олександрович. Розгубилося.
2: Так, звісно.
1: Але за те, що ви хороші люди, так, ми подаруємо вам фірмову чашечку.
2: Так, справді, будь на зв'язку, розкажемо, як її забрати. А вже завтра у нас джекпот буде 1000 гривень у грі «Правдива брехня».
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс ФМ.
1: Надалі будемо вітати іменинників сьогоднішніх. Якщо є то серед ваших знайомих і близьких ті, хто сьогодні народилися, то ласкаво просимо, можете зайти в наш телеграм-канал. Він називається Люкс ФМ. Зайти в останній пост, прям натиснути на нього і потім в коментарях написати ім'я і прізвище свого іменинника. Вітати з вами будемо вже після невеличкої реклами.
0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: В животі немов цеглина.
5: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засоб при застосуванні обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування. Пригости свого котика сухим кормом Фелікс. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
0: to be a cat. Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
6: Що?
0: І це додається до твоїх бонусів.
7: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
8: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальному стан 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank.ua/підписки.pb.ua/terms.
9: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Норофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Норофен для всієї родини. 6 років.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ? А що слухають твої батьки? Познайомі.

0: Реклама продукції Фінішал Мейт Плюс, капсули для миття посуду, посудомийних машин та борси для чистів, будова та посудомийна машина.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
4: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
5: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 14 жовтня. Це Lux FM, ранкова шоу-зарядка. І в цей 14 жовтня народився прекрасний співак Клауд. Сьогодні йому 29 років.
1: Клас, вітаємо.
0: А хто ще сьогодні святкує день народження, зараз вам розкажемо, тому що в нашому телеграм-каналі Lux FM є свіжий пост. У цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника.
1: Так, або іменинниці. Значить, ласка, просимо. Ну і вже вітаємо Дика Антоніна з Рівного з Нюшечкою.
0: Вітаємо!
1: Денисенко Денис з Києва вітаємо. Шоколов Віктор, Олексій Ткаченко, Бабійчук Віталій, Валентину вітаємо. Куліш Микола, 49 років святкує. А Дармограй Світланочку з днем народження. А Чуру Сергія, Грабенко Руслана Вікторовича, Копач Олега, а Каташинська Валентина з Луцька сьогодні народилася. Генелюк Мирослав, Духніцька Марійка, а Немченко Вероніка сьогодні святкує 15 років. А Петров Степан Миколайович, 78. Вітаємо.
0: Клас, вітаємо.
1: А Петренко Ванечку вітаємо зі Сміли, 29. Ткач Ігоря вітаємо. Руслан Паливако, Пливако сьогодні народився. Кудінова Тетяна з Дніпра і Оксана Поспішна. З днем народження!
0: Вітаємо! Зарядка. А скільки заробляє відома інтерв'юєрка Аліна Доротюк? Про це розкажемо за 5 хвилин в ефірі Lux FM.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Сом на око. І знов заправляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
2: Скільки заробляє інтерв'юерка Аліна Доротюк? Про це знає Настя Вилкоїван. Настя, привіт.
3: Доброго раночку. Також розкажу про те, що інженери створили гаджет для забобонних, а у Німеччині одна послуга в зоопарку стала хітом. Так, друзі, якщо ви з тих людей, хто після гарної новини обов'язково шукає по чому постукати і плює через ліве плече, щоб не зрочити, то у мене для вас дуже гарно.

0: Няно тричі стукає по дереву сава.
1: Уявляєте собі, от що люди вже тільки не придумають, щоб заробити гроші.
2: Ну, молодці, які гарні.
1: Клас, так. Взагалі.
0: Ну, а відома українська журналістка та інтерв'юерка Аліна Дратюк дала інтерв'ю нашому Славці Дьоміну і розповіла про свій дохід, щомісячні витрати і шопінг.
2: А Славка, він такий, він може це взяти, як витягнути все. Ну,
0: так, саме тому він знає зарплати кожного в цьому
1: офісі.
0: За словами Аліни, її щомісячний заробіток залежить від кількості реклам і монетизації контенту на Ютубі, але стабільно становить від 5 000 доларів на місяць. Натомість найбільше грошей вона витрачає на повсякденне життя, зокрема на пальне, авто, продукти, одяг. На це в неї щомісяця йде щонайменше.
1: Ні, одна... за продукти вона сказала, що чоловік платить.
0: Так?
1: Угу. Угу, і собі. Отак.
0: Як добре, що ти був інтерв'єром на цьому інтерв'ю.
1: Так, так. А не ти, так?
0: Ну. $1000 на повсякденні речі вона витрачає, натомість з подарунками та відпочинком сума може зростати до 2-3 тисяч баксів, а от решту коштів вона намагається відкладати на свою фінансову подушку, ну, щоб було.
1: Так.
0: Доротюк також додала, що вести суворий нотатник витрат їй не сподобалося, бо вона зрозуміла, що якщо буде це робити, то гуляти вже ні з ким ніде не буде.
1: Значить, дивіться, ми там з Аліною говорили не тільки в інтерв'ю Слава Плюс про заробітки, багато про її дитинство, про Коростишів, її рідний. Так що подивіться інтерв'ю Слава Плюс Аліни Доротюк.
0: Тим часом у Німеччині відвідувачам зоопарку пропонують дуже незвичайну послугу. І хоч капібари вже давно підкорили увесь TikTok, Instagram, то тепер вони підкорили ще й серця відвідувачів зоопарку Німеччини. Бо тепер там пропонують сеанс розчісування капібари спеціальною щіткою з довгою ручкою. Коштує таке задоволення, якщо немало, 110 євро за 15 хвилин. Але в захваті не лише відвідувачі, а ще й капібари. Тваринки, значить, вже дуже звикли коли доб'ються процедур. При вигляді людини з цією довгою щіткою самі влягаються зручніше, чекають на масаж, показують животик. Організатори, до речі, радять активно чухати тваринку капібар, тому що ці 60-кілограмові гігантські родичі морських свинок, до речі, вони обожнюють такі пестощі.
1: Клас, Танечка, вам животик не треба розчесати?
2: Розчесати?
1: Так, розчесати. Ну, ні, то ні, добре. Так і ходіть нерозчесаною.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай нас. Найкраще розважальне радіо.
1: Ну і зараз на правах реклами є така цікава закономірність, скільки справ на день не планує, а якісь незаплановані витрати все одно можуть з'явитися. Ну і від цього, власне, ніхто не застрахований, але є спосіб зробити навіть такі витрати приємнішими. Наприклад, розраховуватися карткою Розетка і отримувати бонусні гривні за покупки, що відповідають умовам бонусної програми лояльності.
2: Ну а потім ці бонусні гривні можна використати як додаткову знижку на товари продавця Розетка за умовами програми, хоч на навушники, хоч на щось корисне для дому, приміром. Ну і оформити картку Розетка просто у застосунку Розетка або в магазинах Розетка. Пропозиція діє весь жовтень.
1: Що діє?
2: Пропозиція.
1: А, дякую.
2: Картка Розетка, щоб щоразу вигідно.
4: Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ Юнексбанк. Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на Юнексбанк.ua. Це була реклама.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Ви знаєте, ходив з дівчиною в один садок, в одну групу, в один клас. В Фейсбуці дивлюсь, їй 28, а мені 40.
0: Анекдототоп. Друге місце.
2: А ви знаєте, вегетаріанці – це такі дивні люди, які думають, що ковбаса зроблена з м'яса.
0: Анекдототоп. Перше місце.
1: Мариночка, а скажи чесно, а скільки чоловіків у тебе було до мене?
2: Один.
1: Всього один?
2: А, всього? Всього 54.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Це Люкс FM ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін.
1: Доброго
0: ранку.
1: І
0: наша щоденна битва чоловіків і дівчат. Будемо з'ясовувати незабаром, хто сьогодні ж крутіший.
1: А що вам, от вам би лиш би битися? Та лягайте поруч, та... А там вже подивимося.
0: Ви спочатку відремонтуєте шафу, тоді поговоримо.
1: Так ми ж не в шафу лягаємо, Тань.
0: От, тоді давайте битися. Значить, тож, ласкаво просимо, чоловіки і дівчата, реєструйтеся в додатку для телефону. Він називається «Люкс FM», нагрузка називається «Основний інстинкт». Грати будемо після невеличкої реклами.
2: Двигун сказав «Вольф». Люкс-водії, заводимо двигуни. Проект «Люкс-водій» повертається. Реєструйся в додатку «Люкс FM», чекай дзвінка від ведучих і забирай моторну оливу «Вольф».
3: А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер».
2: Партнер проєкту – бельгійські моторні оливи «Вольф». «Вольф» продовжують молодість твого двигуна. Акція триває до 30 жовтня. Деталі на сайті lux.fm. Реклама. Вольф. Бельгійські моторні оливи. Вольф. Преміальна якість захисту. Вольф. Вибір чемпіонів автоспорту. Вольф. Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то Вольф. Моторні оливи Вольф продовжують молодість твого двигуна. Реклама. Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
8: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
9: Реклама.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває вдалої середи. І у нас змагання хлопців і дівчат у цій грі. Нагадаю, що у нас буде три раунди. Таня ставить запитання хлопцям на жіночі теми. Я на чоловічі теми ставлю запитання дівчатам. І сьогодні змагається Марія проти Ігора. Марія, привіт!
2: Привіт, зірочка моя.
3: Доброго ранку.
2: Давай, вперед, добре. Переможемо оцих от бородатих.
4: Ми постараємося.
1: Ігор, привіт, доброго ранку.
5: Доброго ранку.
1: Ти що, бородатий теж?
5: Ні.
1: Ось і все. Ось Танюха і облом.
2: Ну все, тоді значить, ми дивися. Ігоря не переможемо, а Славку ось. Переможемо.
1: Ну все, прекрасно. Так нам підходить. Добре, зіграємо.
0: Раунд перший.
1: Марія, раз ти так просиш, умоляєш, будь ласка, Славочка, постав мені перше запитання, будь ласка, не можу тобі відмовити. У якій країні розташована штаб-квартира компанії Sony? США, Китай, Японія. Як думаєш?
4: Японія, давай.
1: Японія. Добре, це правильно відповідь.
2: Молодець. Я. Клас, неймовірне. Ігоре, під час процедури екранування волосся випрямляють, фарбують, лікують. Як ти думаєш?
1: Екранування
2: волосся. Випрямляють, фарбують чи лікують?
5: Випрямляють.
1: Я б теж сказав.
2: Ні, лікують.
1: А що, виправлення це... Ой, випрямлення це не лікування?
2: Ні.
1: Добре.
0: Раунд другий.
1: Марія, скажи, будь ласка, на якій футбольній позиції грав Зінедін Зідан? Легендарний Зінедін Зідан. Лівий захисник, атакуючий півзахисник, центральний нападник.
4: Центральний нападник.
1: Це неправильна відповідь, насправді, атакуючий півзахисник. Чудово, Ігор, є шанс зараз зрівняти рахунок.
2: Ігор і трусик і бразильяна. Вони
1: хочеш?
2: Недорого.
1: Танька продає.
2: Десь дивися, вони залишають сіднички максимально відкритими. Вони навпаки закривають сідниці наполовину. А чи неважливо, скільки чого закривають, відкривають. Головна їхня відмінність – це мережево.
5: Перший варіант.
1: Я б теж сказав перший варіант.
2: Залишають сідниці максимально відкритими?
1: Так.
2: Ну ні, ну куди? Закривають сідницю наполовину.
1: А що це? От дивіться, я дивлюся відео з бразильських пляжів. Там, значить, красиві бразильянки, значить, ходять відкритими сідницями, а бразильяна трусики, воно так не підходить.
2: Вони наполовину закривають.
1: Ой!
0: Раунд третій.
1: Марія, у тебе є унікальна зараз можливість здатися. Хочеш?
4: Ні.
1: Добре. Який розмір футбольного м'яча використовується під час офіційних футбольних матчів серед дорослих? П'ятий розмір, шостий розмір, сьомий розмір.
4: Шостий.
1: Це неправильна відповідь. Шостого немає і сьомого немає. Є тільки п'ятий. І п'ятий – це правильна відповідь. Значить, Ігор, дивися, зараз якщо правильно відповідаєш, у нас буде нічия. Давай, вперед.
2: Ігоре, законодавство України зобов'язує батьків зареєструвати народження дитини та її ім'я не пізніше тижня, двох тижнів чи одного місяця від дня пологів.
1: Як думаєш?
5: Двох тижнів,
1: каже?
2: Ні, одного місяця, і дивіться, як прекрасно виходить. Ми з Марієчкою перемогли і бородатого, і небородатого, і всіх їх ми взяли і перемогли. А все завдяки тобі, Марієчка, ти неймовірна. Залишайся на зв'язочку, розкажемо, як забрати подарунок.
1: Ігор, обов'язково ще реєструйся, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка». «Зарядка» на Люкс FM.

0: вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Ін Татарченко. Нехай ваша середа буде вдалою. Ну і зараз на правах реклами. От є речі, які хочеться розтягнути в часі, там у відпустку, вихідні, зустріч з друзями, а є ті, які є потреба скоротити, наприклад, час на заправку. І на око для цього є ОКОПей. Це сервіс, він дозволяє оплатити пальне прямо біля колонки. Ви скануєте QR-код у застосунку «Фішка», обираєте літри або суму, оплачуєте через Apple Pay чи Google Pay, і заправка починається.
1: Так, і все це без необхідності заходити всередину АЗК. А в наших реаліях це ще й можливість зменшити час перебування на заправці та й зайві ризики. До речі, ОКОПей доступний також водіям із паливними картками та талонами. Потрібно лише підключити ОКО-драйвер у «Фішка». Це була реклама. Далі говоримо про погоду.
2: Погода на Люкс ФМ.
0: Танечка, як сьогодні, до речі, ваш настрій? Погода на нього як впливає? Можливо, ви прийдете до мене ввечері додому, ми разом обговоримо погоду.
1: Ви краще, Славочка, свій настрій заховайте. Ви зараз все-таки не один в студії. Якось мені незручно дивитися на ваш настрій.
0: Так ви не дивіться, ви...
1: А що? А
0: ви закриті очі, Таня. Відкрити рот.
1: Дурнити. Значить так, про погоду. За даними синоптиків, сьогодні на сході України опади. Температура повітря в день на заході, півночі та в центрі країни 10-15 градусів. Тепліше на сході та півдні, тут 16-19.
0: У Києві сьогодні хмарна погода весь день. Близько 14 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 10. Зараз у центрі Києва 11 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс

0: Аня в курсі.
1: Астрологи склали свіжі гороскопи і назвали 5 знаків зодіаку, на яких до кінця жовтня чекає справжній фінансовий прорив і серйозне поповнення гаманця. Давайте розбиратися, кому так просто неймовірно пощастить у фінансах в жовтні. Значить, по-перше, це тільці, можливе раптове повернення давнього боргу чи соковита премія, на яку ви навіть не розраховували. Леви, заробляти вдасться завдяки особистому авторитету і новим знайомствам. Скорпіончики. Астрологи радять прислухатися в жовтні до внутрішнього голосу, він буде мати величезну силу. А козиріг, ймовірна поява нового джерела пасивного доходу або успішне розширення власної справи. І водолії, гроші в жовтні прийдуть з абсолютно несподіваного боку.
2: А де діви, я не зрозумів.
1: Дивіться, тільці, леви, скорпіони, козиріг і водолії. А це значить, що вам особливо пощастить, не знаю, що іншим не пощастить, так. А для вас прям грошовий коридор відкривається у жовтні.
2: Шо?
1: Дів немає, на жаль, в цьому списочку. Так.
2: А тому, що якраз у скорпіона Тетяни день народження через тиждень. Це якраз діви, слава їй може щось витратить. До речі, а чи ж, а там же ж є, так, скорпіон?
1: Я є, скорпіон.
2: І ти ж скорпіон, так, виходить.
1: Так, так.
2: І цього місяця у тебе так. Буде такий грошовий потік.
1: Так, ну, зірки кажуть, що так.
2: Якісь іноземці до тебе в гості приїжджають знову, чи ж?
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: Так, ну а далі у нас наша традиція вітати з днем народження. Якщо ви маєте іменинників, то майте на увазі, що можна зайти в наш телеграм-канал. Він називається Люкс ФМ. Зайти в останній пост, прям натиснути на нього і в коментарях написати ім'я і прізвище свого іменинника. Ну а вітати будемо вже буквально після невеличкої реклами.
0: Реклама.

0: дисципліни.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Твої батьки досі питають:
3: а де нормальна українська музика?
2: Розкажи їм про радіо «Забава FM». Улюблені пісні, знайомі виконавці і гарний настрій щодня. Радіо «Забава FM». Порадь своїм. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.UA» та просто в інтернеті.
4: «Забава FM».
2: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
9: На добраніч, сонечко.
10: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
11: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Сьогодні середа, 14 жовтня. І сьогодні народився прекрасний співак Клауд. Сьогодні Владиславу 29 років. Вітаємо.
1: Так, ми вітаємо. Ну, а ще завдяки нашому телеграм-каналу «Люкс FM» ми знаємо, хто з ваших народився і хто сьогодні іменинники. Дивіться, Стельмащук Івану з Івано-Франківська. Ми вітаємо з днем народження.
0: Вітаємо.
1: Ірочку Кіт з Хмельницького, Драгана Льоночку з Одеси, Оля Халабата з Івано-Франківська, Козак Юрій з Запоріжжя, Ніна Совенко з міста Суми, Марченко Юрія Григоровича ми вітаємо, Степанюк Іриночку ми вітаємо, Луців Ліну з ювілеєм, Нінов Дмитро 43 роки, Фарина Михайлик з Хмельницького, Демчук Софійка 6 рочків сьогодні Софійка святкує.
0: Вітаємо.
1: І Леуш Володимир, сьогодні пану Володимиру 100 років.
0: Вау,
1: ми вітаємо
0: клас.
1: Вас.
0: Ще Владислав Петренко сьогодні святкує теж день народження, вітаємо. Друзі, якщо у вас день народження, ми вас також вітаємо і нехай все буде кльово. І пам'ятайте, що Люкс FM завжди поруч з вами. Ну, а тепер уявіть собі, що виїхати з Таїланду потрібно буде заплатити гроші. Про це за 5 хвилин розкажемо.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
2: Уявіть собі, щоб покинути Таїланд, туристам доведеться платити. Про це знає Настя Великоїван. Настя, привіт.
3: Доброго раночку. Також розкажу про те, що на Буковині створили рекордний осінній фестиваль, а у Японії спеціально сповільнюють потяги через цікаву причину. Спершу про одне дивакувате правило для туристів, які хочуть перезимувати десь у теплих краях, зокрема в Таїланді. Значить, там вирішили, що в'їхати в країну можна безкоштовно, а от за виїзд з цієї сонячної прекрасної країни доведеться заплатити.
2: Саме туристам, так?
3: Саме туристам, так. Місцева влада хоче запровадити податок на виїзд, і якщо офіційно його все ж таки приймуть, то за виїзд з країни авіатранспортом, бачите, це важливе уточнення, доведеться заплатити $30.
2: Я думаю, чого цих вонючих росіян так багато в Таїланді, а це просто вони не можуть звідти виїхати, тому що це платно.
3: Можливо.
2: Ось воно що, так.
3: Єдина зручність – це те, що ходити по касах додатково, щоб заплатити ці 30 баксів, вам не доведеться, тому що суму одразу включатимуть у вартість авіаквитка і кажуть, що насправді це все заради безпеки.
2: А ти що?
3: І щоб не було контрабанди, тому що зазвичай туристів…
2: Ага, контрабанди, значить, оце контрабандисти не можуть собі дозволити заплатити $30, так?
3: Якщо вони використовують туристів.
2: Ну, класно вони придумали. Так.
3: Взагалі шикарно. Українці тим часом насолоджуються прекрасною осінню за вікном, та ще й влаштовують рекорди за рекордами. От тепер на Буковині відкрили гігантську осінню локацію, яка потрапила в книгу Нацрекордів України. Так, у селі Мамаївці поблизу Чернівців запровадили найвайбовіший осінній фестиваль і змогли зробити найбільшу кількість гарбузових фотозон в історії України на одному фестивалі. Так. Масштаби реально вражають. До речі, можна побачити купу фоточок в мережі, тому що на 3 гектарах землі виростили понад 50 тисяч гарбузів найрізноманітніших форм, розмірів і кольорів. 50 тисяч гарбузів.
2: На Буковині, уявляєте?
3: Так, колись таке бачили, я ні. Загалом, всі, хто приїде в Мамаївці, побачать 48 фотозон з будиночками, прикрашеними гарбузиками. Велетенські гарбузові піраміди, арку з містком і навіть величезного гарбузового метелика. Щоб ви розуміли, підготовка цього масштабного фестивалю, вона тривала ще з весни, так, а тепер цей рекорд офіційно зафіксував представник Національного реєстру рекордів України.
2: Я нещодавно їхав зі Львова в Київ по значить, трасі, ага. І за Дубном, якщо їхати, власне, зі Львова в Київ, за містом Дубно, зліва, там, я не знаю, там наче продавали ці гарбузи, але їх дуже багато, і це так красиво. Така яскрава пляма під час твоєї подорожі. Дуже красиво. Так.
3: Так ти обізвав продавців гарбузів яскравою плямою.
2: Яскрава, красива пляма, добре.
3: Ну ти молодець, так, у тебе виправдано. У Японії тим часом вирішили теж зробити поїздки швидкісними потягами ще більш приємними в цей осінній час. Значить, машиністи навмисно тепер сповільнюють швидкість потягів, які курсують через кленовий тунель у Токіо. І все заради того, аби пасажири встигли роздивитися всю цю красу за вікном. Значить, магія кленового тунелю дійсно вражає. Загалом там росте близько 300 дерев. Вони утворюють над коліями живописний коридор із палаючого червоного, помаранчевого та золотого листя, як каже Слава Дьомін, пляму цю оранжеву роблять.
2: Красиві тепер японські плями, так.
3: Але якщо в день машиністи лише сповільнюються, то ввечері взагалі плюс вайб, як кажуть у зумерів. У вагонах навіть вимикають світло. Самі клени вздовж колії підсвічують м'якими софітами. І в результаті навіть звичайна поїздка, вона перетворюється на справжнє казкове світлове шоу. І деякі люди навмисно тепер катаються туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди.
2: А ранкова шоу-зарядка на Люкс FM триває вдалої середи.
1: Ти слухаєш Люкс

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває, друзі, вдалої середи. У нас сьогодні в гостях співак Роман Скорпіон.
1: Добре раночку!
0: Роман, ми тебе вітаємо, раді бачити, раді чути сьогодні у нас в ефірі. Добрий ранок тобі.
2: Так, добрий ранок,
0: значить,
2: друзі.
0: Я вам, друзі, зразу розкажу. Ну, по-перше, ми з Романом познайомилися нещодавно. У нас було фантастичне інтерв'ю «Слава Плюс». Я знімав це в Трускавці, де Роман живе. А сьогодні Роман приїхав і, ну, прям фантастичні подарунки. Да. Значить, солодкі, значить, вафельні тортики, да, пляцки, нарізочка ковбаски.
2: Та як ти, та як любиш, так. Да.
0: Це там, каже, все з Трускавця привіз. Та що там, буженина, ковбаска.
1: Зараз аромати в студії.
0: Ой, ну, пляшка теж тут, якби.
2: Це
0: теж,
2: на вечір.
0: Так, так, це на вечір, пізніше теж буде. Рома!
2: Що
0: ну,
2: я?
0: Ти прекрасно приїжджаєш в гості.
2: Так, ти вже будеш мене виглядати з вікна.
0: Тепер я тебе буду чекати кожен день. Реально. Слухай, ну ти любиш отак от прям в гості приїжджати, дарувати подарунки? Чи ти більше любиш отримувати?
2: Я люблю дарувати подарунки, я від того кайфую. А ще більше, коли я бачу, що людині заходять ці подарунки, то я такий щасливий, вау, я молодий.
0: Так, а сам тут є оцю боженину?
2: Чесно кажучи, я признаюсь, я згрішив, я і це з'їв.
0: А це що з'їв? Дієточка якась, може, Ровчик, чи немає?
2: Дієточки нема, от ти бачив, я би зараз отут навіть оце з'їв, але я лишу тобі, бо в мене машині є.
0: Ти хочеш, щоб хтось з нас двох був тусніший, так? Дякую, Ром. Ну, як там Трускавець, розказуй.
2: В Трускавці дуже класно, бачиш, настільки класно, що я приїхав до вас з прем'єрою пісні.
0: 10 років пісні?
2: Так,
0: 10 років пісні. Мамо, я закохався, уявляєте собі? Ми виросли, Ромчик, на твої пісні.
2: До речі, в мене так приходять на концерт і кажуть, а це моє дитина, каже, вона виросла на ваших піснях. А я думаю, дивіться, дівчина така вища від мене стоїть, а ваша дитина виросла на моїх піснях. Це
0: але,
2: приємно.
0: Але, дивися, що найцікавіше, коли ми з тобою записували інтерв'ю, я ж готувався до інтерв'ю, як не дивно, я готуюсь до своїх інтерв'ю, і мені було цікаво, я тоді не знайшов кліпа на пісню «Мама, я закохався». Ну, були якісь виступи там концертні.
2: Був кліп так. З Галією Полудневич, так. Галя Клеопатра.
0: Так.
2: Ось, але ми все-таки вирішили передати цей колорит весілля в стилі 2000-х, коли люди були настільки дружні, оці традиції, ці конкурси, оці пляцки, оця ковбаска, знаєш, ото всі ці музики, оце всі ці конкурси з качалочкою.
0: Так. Перекочувати яйце з одної штанини.
2: А ти знаєш, бо ти з Західної України.
0: Ну, звісно, та у нас же там, це, в принципі, і досі, мені здається, люблять цю всю історію. Значить, і ви зняли зараз новий кліп, виходить?
2: Так, якраз цей кліп ми зняли в такому стилі 2000-х, щоб зафіксувати цілу епоху.
0: А скажи мені, а навіщо, ну, ти перевипустив цю пісню?
2: Ну, бо я її так відчуваю. Знаєш, от я людина творча, якщо я хочу, якщо я так відчуваю, значить я роблю. Зайде, не зайде, це таке діло, але бачу, що людям подобається. Ми зараз і в трендах там зняли 1800 відео в тіктоці.
0: Ого.
2: Да, от

0: Зараз будемо слухати. Значить, кліп, от давай так, чому люди мають подивитися, крім того ж там весілля? Там, от що тобі найбільше в цьому кліпі подобається?
1: Оцей
0: крім
1: вайп,
0: ковбаси, який, яка там на столах.
1: Цей вайп, от ви хочете за ностальгію, ви просто заходите туди, так, і просто ви переноситеся в цей безтурботний час, який зараз нам, якого нас зараз не вистачає. Ви просто згадаєте, як це було тоді, в 2000-х роках, коли всі були дружні, один одного підтримували, всі такі були на позитиві. От ви просто зайдете і просто окунеться в ностальгію. Звичайно, mm-hmm, що там ваші улюблені блогери є. Так що,
0: ну, хто там є? Давай, давай перейшли.
1: Сама така наша зірочка, в яку я закохався, це Таня Песик, звій Пітер Нобіт. Це Надя Чорний Гуцул, Влад Новіцький і Вадік...
0: Вадік. Ну, значить, подивіться, хто там є, друзі. Дивіться, просто в Ютубі можна вести Роман.
1: Мені проблема, я імена забуваю, тому...
0: Це Таня Яслава, привіт. Значить, подивіться, будь ласка, кліп «Роман Скорпіон», «Мами закохався», а просто зараз послухайте нову версію, через 10 років оновлена версія цієї пісні. Погнали.

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Для лікування повинного
3: перед застосуванням обов'язково спитуйтесь перед даною інвестицією. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
4: В животі немов цеглина.
5: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засоб перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
6: Від творців приватпідписок.
7: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
8: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
7: Та скільки ж тут нулів?
9: Ще трошки є.
10: Приватпідписки. Тепер нові тарифи.
11: Послуга підписка підключається в Приват 24 по відділення банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, Спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
12: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
13: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
14: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
15: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.UA» та просто в інтернеті. І розкажи батькам. Забава FM.
0: Реклама. Реклама.
16: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: знайомий суддя?
1: Та скільки можна постійно мене питати про моїх знайомих, а?
2: Тобі що шкода чи що?
1: Таня, в твоєму віці в людей зазвичай вже є багато знайомих і суддів, і медиків, і прокурорів, і банкірів, і всіх зі всіх, котре і не треба.
2: Тю, так в мене є багато знайомих, ну просто з іншої сфери.
1: Шоу-бізнес?
0: Та ні, ну там, знаєш, в мене там переважно астрологи, тарологи, нумерологи, там перукарі, мейкапери, таке.
1: А, ну з такими знайомствами ти далеко підеш. Стоп, а я перепрошую, а от суддя тобі для чого?
0: А, та я просто хотіла спитати, а скільки вони от зараз в середньому заробляють? А то просто ми з подружкою всіх щодня засуджуємо, але безкоштовно. Хочу знати, чому втрачаємо все.
1: Хто вам, по-твоєму, платити буде за це? От просто цікаво.
0: Ну, це я ще не знаю. Може, ти хочеш?
1: От прям, знаєш, ходив сьогодні цілий день, думаю, що таке дике бажання чогось всередині мене росте, а це от да, ну ні.
0: Ну і ладно, не хочу, як хочу.
1: Так, друзі, у нас час переходити до четвертої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас Даті і цей кміте.
3: «Вишнева десятка». Четверте місце.

п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.

0: Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: Трамп під час виступу сказав, цитую, «Це дивовижно, я можу говорити найдурніші речі, а ви аплодуєте».
2: Ну, вперше щось сказав розумне.
1: У Польщі двоє працівників винесли з підприємства у рюкзаках міді на 5,5 мільйонів злотих.
2: Стоп, а як вони можуть працювати одночасно і в Верховній Раді України, і в Польщі на підприємстві?
1: Трамп оголосив ворогами тих, хто не хоче називати штучний інтелект суперінтелектом.
2: Справжні вороги США можуть спати спокійно. Трамп зайнятий боротьбою зі словами.
0: На Люкс ФМ зарядка Ньюс. Погода на Люкс ФМ.
3: А за даними синоптики, сьогодні на сході України опади, нарешті території має бути безденна температура повітря. А на заході, півночі і в центрі країни 10-15 градусів тепла, а на сході та півдні тепліше 16-19.
4: У Києві нам сьогодні обіцяють хмарну погоду, близько 14 градусів тепла в день, ввечері буде плюс 11, а зараз у центрі Києва 12 градусів тепла.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
5: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності.
6: Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І сьогодні ми тюнінгуємо ваш б'юті-арсенал. Адже TikTok буквально вибухнув від нового головного губного тренду цієї осені – макіяжу Cherry Cola Lips. Цей стильний та спокусливий мейкап підкорив мільйони дівчат по всьому світу завдяки своєму соковитому вишнево-коричневому ефекту в дусі 90-х. Він візуально робить губи набагато об'ємнішими, а образ – дорогим та загадковим. Ну і невеличкий б'юті-лайфхак. Щоб легко відтворити цей ефект в домашніх умовах, окресліть контур губ темно-коричневим олівцем. Злегка розтушуйте його до центру. В центр нанесіть насичену вишневу або трошечки бордову помаду, а зверху покрийте все прозорим глянцевим блиском з ефектом рідкого скла. Створіть найсоковитіші образи, закохайте з першого погляду та сяйте щодня.
0: Модний тюнінг на Люкс.

0: Доброго ранку, друзі, вдалої середи. З вами ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM і коротенький гороскоп для кожного знаку зодіаку. Овни, сьогодні ви можете опинитися в центрі приємних подій і відчути, що життя має для вас кілька чудових сюрпризів.
1: Тельці, на вас чекає хороша звістка, пов'язана з роботою або фінансами.
0: Близнюки, сьогодні навіть звичайна зустріч може подарувати вам особливу симпатію, а можливо, щиру посмішку або приємне знайомство.
1: Раки, день обіцяє маленьку радість, після якої ви ще довго будете згадувати його з теплом.
0: Леви, сьогодні ви можете отримати підтвердження того, що рухаєтеся в правильному напрямку, і це буде дуже приємним відчуттям.
1: Діва, на вас чекає щось хороше, що поверне віру в приємні збіги та вчасні подарунки долі.
0: Терези, у вашому житті може з'явитись новий привід для радості, а разом з ним натхнення чекати від майбутнього більшого.
1: Скорпіончики, сьогодні на вас чекає приємність у коханні. Хтось може виявити почуття або нагадати, наскільки ви особливі.
0: Стрілець, день подарує вам відчуття свободи і легкості, ніби попереду відкривається більше можливостей, ніж ви уявляли.
1: Козероги, сьогодні доля може приємно здивувати вас саме в тому питанні, в якому давно хотілося побачити позитивні зміни.
0: Водолій, на вас чекає день, сповнений приємної уваги, добрих слів і відчуття, що ви комусь дуже потрібні.
1: Риби, сьогодні ви можете отримати подарунок, новину або несподівану пропозицію, яка зробить настрій по-справжньому сонячним.
2: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: завжди. Це осіння економія. Цього тижня купуй сьомгу своя лінія слабосолона філе-шматок на шкірі 180 грамів зі знижкою 28%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Хочеш хіти? Є.
5: Улюблене радкове шоу? Є.
4: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
6: Реклама.
4: Зараз.

Включаємо настрій на Люкс FM. Ми вриваємося далі разом з вами, друзі, у цю середу. Хай вона у вас буде, попри все, вдалою, приємною і продуктивною. Збираємося з вами силами, працюємо, щоб сьогодні прийти додому і раніше лягти спати, поспати, врешті-решта. І, до речі, про сон. В Японії, друзі, заплатили 14 тисяч доларів за це задоволення. Як це так сталося? Куди їхати, де отримувати ці 14 тисяч доларів за сон? Дізнаємося з вами вже за кілька хвилин у хороших новинах.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Так, ну що, час хороших новин, як завжди, 11.01, як завжди в цей час. Катюшка Сташко,
3: давай ще раз.
2: Катюшка Сташко, тут Анастасія Великоїван, тут.
3: Дивовижно, як ти вимовила моє складне прізвище з першого разу, а своє ні.
2: Так.
3: Доброго ранку, друзі, ми тут з хорошими новинами. Розкажу про те, що у Києві 70-річна бабуся загубила в автобусі сумку, в якій були просто такі шалені гроші.
2: Хороші новини.
3: Але ж, ти не знаєш, чим ця історія закінчилася, правильно? А я розкажу. Мелвін зізнався, в якому реаліті-шоу він готовий взяти участь, а в Японії заплатили 14 тисяч доларів за сон. Зі сну і почнемо, власне, тому що у Токіо відбулося незвичайне змагання під назвою Mat Race, де учасникам потрібно було не бігти чи там, наприклад, підіймати якусь шалену вагу, а якнайшвидше та найякісніше заснути і проспати. Конкурсантів розмістили для цього на зручних ліжках у затишній затемненій кімнаті з м'якими іграшками, а до їхніх голів прикріпили спеціальні монітори сну. На все про все відпочивальникам дали 90 хвилин. От врешті-решт переможницею стала дівчина, яка показала найкращу швидкість засинання та якість відпочинку. І за цю супернавичку швидко і класно спати вона забрала головний приз. Це понад 2 мільйони єн, а це близько 14 тисяч баксів. Сама дівчина, звичайно, що рада і каже, витратить гроші на переїзд і розкішне ліжко, як у справжньої принцеси.
2: Щоб спати, як звичайно. А не сказано, за скільки часу вона заснула?
3: Ну, я думаю, там за на хвилини йшов рахунок.
2: Поклала голову і заснула.
3: Так. Натомість український співак Мелвін зізнався, в якому реаліті-шоу він готовий взяти участь. Значить, за словами артиста, він із задоволенням взяв би участь у романтичному шоу «Холостяк», але зовсім в іншому форматі.
2: Редактором?
3: А ти так його принизила, так? Мелвін насправді пропонував шоураннерам запустити перший в історії українського телебачення бісексуальний сезон. А як вам таке? За словами артиста, він з радістю затисався б туди, але команда проєкту поки що вважає, що суспільство не готове до таких експериментів. Також співак додав, що зараз повністю зосереджений на творчості і власному ментальному здоров'ї, а от на нову спробу знайти кохання на телебаченні поки що дивиться з посмішкою і чекає бісексуального холостяка.
2: На концерти, приходьте на концерти.
3: Наостанок про цінний вантаж в київському автобусі. Значить, у столиці 70-річна бабуся випадково забула в міському автобусі сумку, де зберігала всі свої заощадження. А це на секундочку понад мільйон гривень.
2: Все життя, напевно, зберігала.
3: Але окрім мільйона гривень там.
2: Гривень.
3: Ну, непогана була б бабуся. Золоті прикраси. Там ще були і документи на нерухомість. Може, якщо це все скласти, може вийде сума, про яку ти говорила. Жінка насправді помітила втрату одразу після виходу з транспорту, негайно звернулася до поліції. Правоохоронці не розгубилися, розшукали потрібний автобус. Разом з водієм провели ретельний огляд, і от врешті виявилося, що під час руху сумка впала прямо у захисний гофрований чохол автобуса. Гармошка в автобусі подвійному є, ви її точно бачили, знаєте. Щоб дістати дорогоцінні речі, ту гармошку довелося трохи розібрати, але все ж таки все майно цілим і неушкодженим повернули щасливій власниці. Що вона буде далі робити з цим мільйоном і куди буде їхати, не розсекретила.
2: Тому Настя її сама знайде і розкаже, що робити,
3: що робити з мільйоном гривень. От так!
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. Привіт, друзі, і вриваємося далі всю середу. В нас екватор тижня. І, друзі, в нас фактично починається відлік до завершення робочого тижня. Так, принаймні, в мене почався. І в середу вже з'являється оця лінь, бажання нічого не робити. І найкраще, що хочеться робити, це рахувати дні до вихідних. Але дивіться, я тут начиталася психологів, і вони кажуть, що середа – це хороший момент перевірити свої цілі. Тобто, оцінити, що з запланованого на тиждень ви вже зробили, що ще треба зробити, і оцінити, що ви об'єктивно реально встигнете зробити, а не отой от грандіозний план. Ну, коротше, іншими словами, середа – це ідеальний день, щоб переглянути ті плани на тиждень і чесно визнати, що деякі з тих планів були написані під впливом надмірного оптимізму в понеділок. Бо найбільше брехня, якому собі кажемо в понеділок, це «цього тижня я точно все встигну». Звучить красиво, я погоджуюсь, майже як передвиборча обіцянка. Але, як показує життя і практика, не завжди все ж таки все виходить зробити за один тиждень. Тому раптом що? Не тисніть на себе, просто об'єктивно, адекватно оцініть свої плани і зрозумійте, що ось це точно встигнемо за цей тиждень, а ось це переносимо на наступний. І все, і погнали далі проводити, власне, цей робочий день, втілювати наш план на цей тиждень і на сьогоднішній день разом з Люкс ФМ. І робимо це з улюбленими хітами. Тож мене звати Катя Сташко, і вперед до наших хітів, які вже чекають і будуть за коротеньку паузу.
1: Реклама.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзди, постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Пирний посуд в'ївся бруд. Боже, фініш тут як тут. Like a boss. Руки і воду бережи. Кран на вузол зав'яжи.
8: Bosch. 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з фініш.
9: Реклама продукції фініш. Капсули для миття посуду в посудових машинах. Та Bosch 6

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great to
4: be a cat. Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
5: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
8: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
9: Деталі на Mazda.ua.
10: Ти слухаєш Люкс FM? А що слухають твої батьки? Познайом їх.

0: просто в інтернеті.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: 1+1 Україна представляє.
3: Хочеш стати зіркою? Стань сонцем. Найяскравішою зіркою серед усіх. Давай разом писати легендарну нову історію. Я починаю пошук голосу нашого часу.
2: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
4: Реклама. Реклама.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і проводимо далі цю середу. Тримаємося з вами попри все і намагаємося працювати, тому що я знаю і я розумію, як не сильно хочеться працювати в середу, ще й після того, як толком з вами не поспали. Але дивіться, є 5 способів, як повернутися до роботи і змусити себе попрацювати, коли взагалі немає ні бажання, ні сил на ту роботу. Тож, погнали. Перше, це радять почати з мінімуму. Тобто, обрати найменший крок, найпростішу задачу робочу і виконати її, щоб в цілому запустити хоча б цей робочий процес. Друге, що радять зробити, це прибрати те, що вас відволікає. Тобто, вимкнути сповіщення непотрібні, телефон сам відкласти подалі, щоб це на нього постійно не відволікати свою увагу. І лишити поряд з собою тільки те, що вам треба для роботи. Це теж реально допоможе краще працювати. Третя порада – це під час роботи робити короткі перерви, які можуть допомогти якраз таки уникнути виснаження. І бажано, до речі, ці короткі перерви проводити на вулиці, щоб подихати свіжим повітрям. Четверте, радять не вимагати від себе неможливого і не робити, друзі, в один день все на світі, а розставити собі пріоритети. От список завдань, які точно вам найважливіше зробити саме сьогодні. Все інше лишаємо на завтра. І п'ята порада – це знайти особисту причину, для чого і чому нам важливо зробити те чи інше завдання, там, попрацювати. Наприклад, там, щоб мати спокійний вечір, щоб не працювати вдома, а лишити все на роботі, або щоб отримати якусь винагороду, так? Ну, коротше, знайти такий собі стимул допрацювати і попрацювати, тому що у кожного має бути своя мотивація. Хтось працює заради мрії, хтось заради майбутнього, а хтось просто бачить ціни на бензин щодня і тепер не має права на слабкість, як я, наприклад, так? Але розумієте, прекрасно, тож зібралися, знайшли свою мотивацію і погнали далі проводити цей день разом з Lux FM. Я вам, до речі, розкажу ще про погоду, тому що за вікном ще й таке сонечко тут вийшло в нас на Lux FM. Це теж дуже класний цей стимул попрацювати, реально.
1: Погода на Lux FM.
0: За даними синоптики, нам сьогодні обіцяють, друзі, по всій Україні сонячно з мінливою хмарністю погоду, але от на сході України у Сумах, Харкові, Дніпрі та у Запоріжжі можливі місцями короткочасні дощі. Температура повітря в нас на сході при цьому буде сьогодні найтеплішою, тут максимум плюс 23 градуси. На півдні переважно від 17 до 19 тепла, в Одесі трошки менше, тут максимум 17 з позначкою плюс. В центральних регіонах від 13 до 16 вище нуля, на півночі до плюс 14 і на заході України від 9 до 12 вище нуля. У Києві нам сьогодні з вами прогнозується сонячну погоду з мінливою хмарністю, але без опадів, що приємно насправді. А щодо температури повітря, то просто зараз в нас з вами плюс 11, а максимум нам на сьогодні обіцяють 13 тепла.
1: Ти слухаєш Lux FM.

Так, друзі, у нас вже 12:02 в Україні, і час розпочинати в нас ефірі Lux FM нашу улюблену легендарну програму «Привіт в обід», в межах якої ми передаємо ваші привіти в нас в ефірі Lux FM. Тож, якщо хочете, щоб ваш привіт прозвучав в ефірі, то пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері наш номер 073-073-1031, і будемо озвучувати всі ваші привіти, вітання, теплі слова на всю країну і не тільки на всю Україну. Тож, погнали! Чекаємо на ваші привіти. До 13-ї годинки будемо все передавати.

0: око.
1: Ворожі дрони падають і палають.
0: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
1: Заряджаєш дронопад, відповернись живим.
0: Знов заправляєшся пульсом на око.
1: І знов заправляєшся пульсом на око.
0: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Так, ну що, час починати передавати ваші привіти в нас в ефірі Люкс FM. Привітів вже чимало набігло, це приємно, тому погнали. Привіт, моє улюблене радіо. Дякую вам за те, що ви є і даруєте нам гарний настрій, що зараз дуже всім необхідно. Дякуємо вам, нам дуже приємно. Бажаю всім мирного та спокійного дня. Бережіть себе та своїх близьких. З любов'ю, з далекого Ізраїлю, Олеся Якубаш Кустрик. І вам величезний привіт, Олесю, з України. Вітання гальчушки Альтушки від Сарван. Ця зайка моя, кохаю тебе до нестями, чекаю авансу та зроблю тобі брови, як у Насті Касої. Вони дуже файні. Далі, це, здається, відповідь. Передаю вітання хану Сарвану. Добре, друже, що ти вийшов на роботу, бо твоя курочка Галчонок вже чуть не зв'язалася з кудрявим півником. Отакі от скандали, інтриги, розслідування. Найрідніша кохана дружина Корнієнко Вікторія. Хочу через усю країну сказати тобі велике спасибі за те, що ти є у моєму житті. Ти моя підтримка, моє натхнення. І моє найбільше щастя. Бажаю тобі сонячних днів, легкості на серці, те, щоб твоя чарівна усмішка сяяла щодня. Я тебе безмежно люблю, твій. От, отакий приємний привіт. Вітання, привіт в обід з міста Запоріжжя. Бажаю всім люксового настрою. Дякую, що зігріваєте нас теплими люкс-хітами. Наталі Свечонківської та Василенко Ганні, великий привіт. Так, у нас подвійне свято. У бабусі Галини Романівни ювілей 60 років, а в її онука Денисика 9 років. Бабусі бажаємо здоров'я, любові, тепла, щасливої долі. На Денису веселощів, радості, сили, щоб мрії здійснювалися і друзі всі любили. Від доньки Івани, Дмитра та внука брата Артема. І вітання найкращій Ксюші у ВХ Золотоноші. Посміхнись, сонечко, і пішли пити каву. Отакі от привіти. До речі, класна ідея випити каву. Чом би і ні сьогодні? Ні, точно треба. Ну, а ми продовжуємо далі нашу програму «Привіт в обід» і чекаємо ще на ваші привіти. Тож, пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері, де вам зручніше. Наш номер 073-073-1031. Будемо до 13-ї годинки передавати всі ваші привіти, вітання і теплі слова.
0: Щобудня з 12 до 13. «Привіт в обід» на Люкс FM.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – на зустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
8: Продумані рішення для сучасного життя. Vicoba і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Vicoba і Panasonic. Ваш надійний вибір.
9: Від творців приватпідписок.
10: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
11: Що? Медичний консьєрж?
9: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
12: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі – ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
13: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть краща олива для ВАК від Total Energies.
14: В животі немов цеглина.
15: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
1: Реклама. Реклама.
17: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
18: Чого?
17: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
18: І все в одному застосунку?
17: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
18: О, це зручно!
17: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
19: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
1: Реклама.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, продовжуємо проводити наш привіт в обід і передавати всі ваші привіти. І отут у нас є два привіти від однієї людини. Привіт мамульці Лінульке, вітусі Казюльке і Ангелінці Малявки. Як справи в садочку? І привіт моїй колезі Юлі, яка на першому побаченні першим ділом проколює в уші хлопцю. Ну, а чого відкладати на потім те, що можна зробити зараз? Я розумію прекрасно. Так, привіт моїм найкращим у світі діткам, бабі Дари, Ірина і Олександр з Хмельницького. Вибачте, що далеко від вас. Люблю і цілую. Ви у мене найкращі у всьому світі. Передаю привіт коханій Насті Мозговій, СМТ Христофорівка, Криворізький район. Моя найдобріша, наймиліша, ніжна, ласкава. Я тебе люблю неймовірною великою сильною любов'ю. Я готовий виконати всі твої примхи, лише б ти була щасливою. Ти моя зірочка, яка висвітлює завжди мій шлях. Ти моє сонечко, яке дарує мені промінчики тепла. Моя любов, яка назавжди оселилася в моє у серці. Твій Рома. Боже, який романтик. Я не можу з вас, Рома. Ну, просто. Дайте кілька курсів деяким чоловікам. Я вам скажу, яким потім. Так, в честь 30-річчя вітаємо Парасі Михайла Олексійовича від усього дружного колективу. З днем народження, Міша. Бажаємо тобі бути головним селезнем у цьому ставку життя. Мати купу капусти і ніколи не крякнути від утоми. Отаке от привітання. Також долучаємося до цих слів. І привіт всім захисникам нашої країни. І особливий привіт коханому Олександру. Хоч ти і вреднуля, але я тебе дуже люблю і сумую. Гарного тобі дня і чудового настрою. Твоя Альонка Цьом. І ми також передаємо привіт всім захисникам, нашим неймовірним захисницям. Також дякуємо вам безмежно. І, будь ласка, бережіть себе. Не втомлюємося вам про це говорити і нагадувати, наскільки це для нас важливо. Так, і будемо з вами далі продовжувати наш привіт в обід. Як ви пам'ятаєте, до 13-ї годинки всі ваші привіти ми передаємо в ефірі Люкс ФМ. Тому пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері. Наш номер 073 073 103 і 1.

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Так, друзі, ну що, продовжуємо наш привіт в обід. Будемо далі передавати ваші привіти. От привіт передають коханому чоловіку Ярославу. Хорошої тобі роботи, моя мишка. І гарно заварених труп. Твоя котуська Дана. Хоч побажати нам з чоловіком смачної гарбузової каші. Хай смакує тобі моя любов та турбота. І все буде у нас смачно та з любов'ю. Люблю тебе, мій золотий, твоя піявушка. Привіт, Таратун Тані, у місто Ромни Сумської області. Танюш, гарного і мирного дня. Посміхнися і прийшли смайлик Андрію. Пише Андрій, до речі. Так, вітання з Лондона. Передайте солодкий привіт донечці Христинці, яка сьогодні вдома, тому що захворіла. Одужуй швидше, люблю тебе і скоро буду вдома. Христина, обов'язково одужуйте якомога швидше. Вітання з днем народження найкращому брату Денису. Йому 8 років. Залишайся завжди таким же крутим, позитивним та успішним. Нехай кожен день приносить радість. І це привіт з Івано-Франківської області. А також, до речі, передаємо вам, Денисе, вітаннячка з днем народження. І вітання Артаку Грачєвичу від колективу. Маленький ти наш паспорту, сурікат та кондуктор ліфта. Ми тебе дуже любимо і цінуємо. Особливо те, що ти відчиняєш так рано наш склад. Будь таким же веселим і багато говори. Отак от. Я теж люблю говорити. Нам треба познайомитись з вами. Так, ну що, це вже інше трошечки вже буде програма, але менш тим, ми з вами продовжуємо наш привіт в обід до 13-ї годинки, як ви пам'ятаєте, передаємо всі ваші привіти, тому пишіть нам далі. Якщо хочете, щоб ваш привіт прозвучав в ефірі Люкс FM, то відправляйте його в Телеграм або у Вайбер. Наш номер 073 073 103 і 1. Ми чекаємо і будемо їх всі передавати.

0: Привіт, обід на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, це привіт в обід. Продовжуємо передавати ваші привіти. У нас в ефірі Люкс FM. І от Ярмощука Федіо, куми вітають 45-річчям. Бажаємо щастя, здоров'я, швидше грузись і гайда додому. Будемо щось придумувати. До речі, класний план. Ми також вітаємо вас з днем народження. Привіт кумасі Інні Максименко, якій роблю нігтики. Люблю тебе, коли вип'ємо півасіка. І коханому чоловіку, який зараз у Києві, Вані Мірошнику, чекаю вдома, твоя дружина Вікторія. Вітаємо Романа Леонідовича з дебютом на Радіо Люкс. Тепер чорному обрізу буде гайки. Привіт чарівній дружині Кам'янецькій Катюні з міста Сміла Черкаської області від чоловіка. Ти найкраща у світі, дуже сильно тебе кохаю. Привіт чоловіку Вадиму та хочу нагадати йому, що він найкращий чоловік у світі. Отак от, такі от класні привіти і чекаємо далі. Ще, друзі, ваші привіти. У нас ще час є до 13-ї годинки, щоб передати всі ваші теплі слова, тому пишіть нам у Телеграмі або у Вайбері. Наш номер 073-073-1031. Чекаємо на ваші привіти і будемо їх далі передавати.
0: Привіт в обід! Привіт в обід! На Люкс FM!

0: Так, друзі, ну що, час далі передавати наші привіти у нашій програмі «Привіт в обід». Привітів чимало, тож привіт передаються найкращому радіо. Дякуємо вам. І палкий привіт колезі Ірині. Досить працювати. Давай потанцюємо під «Люкс.ФМ». Який прекрасний план. Прям втілюйте просто зараз у життя, дівчата. Вітання рачку Бокоплаву та головному помічнику на цілому складі Дімасіку. Дімон, без твоєї допомоги не обійшовся не один співробітник. Саме найголовніше, що коли воно навіть не потрібно, то все одно ти допомагаєш. Ти вже набрид, займися ділом. Не треба таке казати, хай допомагає людина, ви що? Привіт бухгалтерії відділу освіти та Юлії з пенсійного. Привіт Нікіті Ратушко. Привіт передаю своїй мамулі Юлії Хизь. Мамо, я тебе дуже люблю, дякую, що ти у мене є. Дякую, що ти для мене робиш. Вибач, що буває тебе не слухаю. Твоя донька Таяна. І передаю привіт коханому чоловіку Мінцюк Андрію з Хоросткова. Ми тебе дуже сильно любимо. Ти найкращий батько і чоловік. Твоя Алла. Отакі от привітики в нас на цей час. А в нас, до речі, ще до 13 години є можливість передати ваші привіти, тому пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері. Наш номер 073-073-1031. Чекаємо на всі ваші привіти і ще встигнемо їх передати. А поки чекаємо, то давайте ще до погоди трошечки ще про неї поговоримо.
1: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
1: На Люкс FM! Погода на Люкс FM!
0: Так, друзі, за даними синоптики обіцяють нам з вами в Україні сьогодні до кінця дня хмарну з проясненнями погоду і, можливо, місцями короткочасний дощ, зокрема, на сході України, а також у Сумах, Харкові, Дніпрі та у Запоріжжі. Температура повітря в нас при цьому на сході буде сьогодні найтеплішою, зокрема, обіцяють нам до плюс 23 градусів, на півночі від 12 до 14 тепла, в центральних регіонах 14-16 з позначкою плюс, на півдні максимум до плюс 19 і на заході України від 9 до 12 вище нуля. У Києві нам прогнозують сьогодні до кінця дня також хмарну з проясненнями погоду. І сьогодні, до речі, в нас без опадів. Максимум в день до плюс 13, а зараз на термометрах вже 12 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзивна кухня. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
1: Реклама.
4: Люкс-ФМ. Включай настрій.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
5: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
6: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Але
1: у апарата.
0: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
1: Знаю.
0: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
1: Що?
0: Без доплат.
1: Та ти що? Де?
2: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прад Київстар, номер 2175, лоїзд постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Твої батьки досі питають:
5: а де нормальна українська музика?
4: Розкажи їм про радіо «Забава FM».

0: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
1: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
0: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
2: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Чуєш?
4: Вегас-24.
5: Гра кличе.
4: Вегас-24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас-24.
5: Найкращі ігри на Вегас-24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
9: Улюблене радкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
7: Реклама.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, ну що, друзі, на завершення цієї годинки будемо передавати ще ваші фінальні вже привіти в ефірі Люкс ФМ. Тож погнали. Філіпончик наш любий, ми тебе з татом дуже любимо. Ти найпрекрасніший і улюблений син на світі. Не забувай годувати комету. Так, хочу привітати з днем народженням і передати вітання Матвію Бодяку. Хай ти будеш здоровим, маєш багато грошей і хай проблеми остерігаються тебе. Хай так і буде. Привіт, чарівній донечці, нянченко Варварі та чарівному синові, нянченко Колі від тата та мами з міста Сміла. Ви наші сонечки. Привіт з Польщі Олегу Камінському. Привіт своїй доні Полюсі, яка складає лего і слухає Люкс ФМ. Клас. Привіт Дмитру, Марині і Тані. Вдалої вам зміни. Привіт, як передаю Євгену, твоя донечка Соня. І привіт, який я не можу пропустити. Привіт своїй колезі Катерині Сташко. Бажаю гарного настрою, побільше спати і нагадую, яка вона молодець. А я хочу вам надати, що всі ви, друзі, молодці. Гарного всім настрою разом з Люкс ФМ. І, звісно, побільше спати. Тримаю кулачки, щоб у нас то вдалося. І погнали проводити далі, друзі, цю середу з хорошим настроєм, з улюбленими хітами на Люкс ФМ, як завжди.
0: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
0: На Люкс ФМ!

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і вдалої вам середи. Друзі, знаєте, я дивлюся, у світі з кожним днем все більше і більше роботів, так? І вони прям всі супер різні. Але, дивіться, створили робота, який мені реально потрібен. Він дуже мені потрібен, тому що це робот-фотограф. Коротше, цей робот реально може замінити селфі-палицю, може замінити кого завгодно, хто вас фотографує. І він буквально ходить за вами і робить контент. Це такий компактний двоногий робот, який має висоту приблизно 48 сантиметрів. Він важить майже 2 кілограми і на нього, власне, фіксується телефон. І цей робот, він здатен самостійно за вами ходити, підійматися за вами, обертати свій корпус для ідеального кадру, тому що він фіксує все, що він що потрапляє в кадр, і от йому важливо, щоб все було чітко видно у тому кадрі. Коштує цей робот-фотограф $400. Зараз його ще вдосконалюють, щоб у нього була і синхронізація з телефоном, там роблять, можливо, точніше, йому зроблять ще руки, але базова версія вже є. Іпотекують, що цей робот-фотограф фоткає дуже і дуже непогано. Ну і звучить насправді непогано, тому що, уявіть, робот за $400, він сам ходить за вами, він сам шукає ракурс і робить вам контент. І ще й береже при цьому нерви чоловіку. Тому чесно, ну за $400 стільки плюсів. Тому, чоловіки, ви знаєте, що подарувати коханим дівчаткам, і при цьому зберегти свою останню нервову клітину, так? В той момент, коли ми вас просимо зробити нам одне фото. Насправді не одне, а 150 фото. Ну, ви знаєте, чим то все завершується. Не буду вам розповідати. Тому інформацію зафіксували і погнали з вами далі до хітів на Lux FM, які чекають і будуть вже за 3 хвилинки.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат. Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
3: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у «Київстар»?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Де?
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
8: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Рад «Київстар» номер 2175, лоїзний постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
10: Радіо «Забава FM». Порадь своїм. Радіо «Забава FM». Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.ua» та просто в інтернеті. І розкажи батькам.
11: «Забава FM».
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: 1+1 Україна представляє.
15: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдужим. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
14: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1+1 Україна».
16: Реклама. Реклама.
17: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
16: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ми попросили підлітків, які нас слухають, їдуть зараз, наприклад, на навчання зі своїми батьками, написати нам в телеграм-каналі трошки підліткових слів, підліткового сленгу, щоб ми розібралися, і потім вам, шановні батьки, про ці слова розказали, хоча б трошки їх значення. Дуже багато було повідомлень, але насправді багато повідомлень, але не так багато вже і слів виявляється нових сленгових, які ми, наприклад, останньою не знаємо.
2: Ну, багато чого знала, а багато так. Чого насправді я і не знала.
1: Значить, зараз ми вам все розкажемо те, що понаписували нам наші з вами підлітки. Ну, по-перше, 6-7. Я думаю, що це вже зрозуміло. Все зрозуміло. Да, це 6-7 – це такий мемний вислів, який насправді використовують більше для приколу. Він без якогось значення. Так, вони там машуть руками, кричать 6-7, 6-7, так? А потім ми не знали останнього слова «могнути» або «могну». «Могнути» – це таким бути крутішим за когось. Або якщо «могнути», значить я домінує там. Він так могнув на цій фоці, що всі інші програли.
2: Прикольно.
1: Так, він типу був крутим. Шиперити. Це
2: я знаю.
1: Так, коли хочеш, щоб двоє людей були разом, їх наче зводять. Mm-hmm. І от як нас з вами, Танечка, шипері вже 300 років. Імба. Я думаю, це те, що ви розумієте. Не знаєш, да? Це щось таке круте. Так? Там, наприклад, твій светер, Танечка, сьогодні імба. Просто, так? От, типу крутий. Рофл – це жарт. Так? Там, наприклад, ти серйозно це сказав? Чи в рофл? Так? А потім є таке слово, до речі, зафоршений. Ну, це типу те, що надмірно рекламують, розкручують і нав'язують аудиторію. Там цей блогер дуже зафоршений, так?
2: Ага.
1: Пікмі – це людина, яка прагне уваги. От така всітка, от вона всітка. Ось пікмі. Ну, як ти, Тань. Написав, до речі, нам слово.
2: А пікмі можна до чоловіка використовувати?
1: Ну, я думаю, ні. Я думаю, що пікмі – це більше до дівчат. Написав, до речі, слово фекашити. Ми так і не знайшли, що воно означає, це слово фекашити. Читерити – це шахраювати у грі. Тобто, там, наприклад, людина грає, десь там махлює і, відповідно, читерить. Є ще таке слово «плесінь», це таке образливе більше слово для людини, яку вважають нудною.
2: Ага.
1: Ось. Ну і скуф також. Це,
2: ну, це ми знаємо.
1: Старший, там, ну, типу,
2: та старший мужчина, недоглянутий.
1: Дивіться, да, недоглянутий чувак з пузиком, от, якщо так коротко. Чиназис – це таке щось таке слово, яке передає задоволення. Наприклад, ой, там, як тобі ця піца? Чиназис, да, можна відповісти. І тільт – є таке слово.
2: Тільт?
1: Тільт – це таке сильне роздратування, через яке людина починає гірше думати. Ну, наприклад, там, наприклад, я програв у грі 3 раунди підряд і пішов у тільт.
2: Наприклад, ось. Я побачила Дьоміна і пішла у тільт. Так,
1: так, Танечка. Ні, Танечка, ти побачила Дьоміна, сказала ці слова і пішла на інше слово, але його не можна в ефірі говорити.
0: Таким класним був сьогодні ранок на Люкс FM. А завтра буде ще кращим. Включай в

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і вдалої вам середи. До речі, друзі, я дивлюся, що зараз багато людей слідкують за фабрикою зірок. Вона у нас у розпалі. Завтра чи ж післязавтра буде новий випуск. І постійно про цей проект говорять. І зараз починаються вже розмови про те, що деякі учасники фабрики зірок зловили зірочку. І от хто саме про це розповіла продюсерка Ірина Горова. Вона, до речі, одна з суддів шоу. І от вона каже, що всі учасники фабрики зірок для неї цікаві, але їм треба багато працювати. І от є серед учасників ті, хто трошечки так розслабився. Зокрема, фаворит дівчат Береза. А ще Ірина Горова звернула увагу на Анну Сімон, яка насправді в першому праймі прям всіх підкорила. А далі трішечки, начебто, вже показувала не такий високий рівень і врешті потрапила в номінацію. От і взагалі я вам скажу, що там за лаштунками оці от всі розмови, там стільки всього несеться, там скандали, інтриги, розслідування, кохання. І от якщо вам власне цікаво, що лишається поза камерами, як взагалі все відбувається на шоу «Фабрика зірок», то залітайте до нас на ютуб-канал «Шоурум Lux FM». У нас вийшов новий випуск проєкту «Бекстейдж», власне, де ми показали залаштунки, скандали, інтриги «Фабрики зірок». Тому беремо попкорн і дивимося, бо сюжет там такий, тягне реально на сімейну мелодраму чи психологічний трилер, не знаю. На щось та й тягне, тому без попкорну тут ніяк. Так, а поки давайте ще вам про погоду розкажу на сьогодні, якою вона буде в нас до кінця дня.
1: Погода на Lux FM.
0: Так, друзі, за даними синоптики, обіцяють нам хмарну з проясненнями погоду в Україні до кінця цього дня, але можливі місцями короткочасні дощі, зокрема на сході, в Сумах, Харкові, Дніпрі та у Запоріжжі. Температура повітря в нас на півночі сьогодні підніметься до плюс 14 градусів. У центральних регіонах очікуємо від 14 до 16 тепла, на півдні України переважно до 19 з позначкою плюс. На сході в нас взагалі найтепліше, тут максимум плюс 23, а на заході від 9 до 12 тепла. У Києві ж до кінця дня нам опадів синоптики не прогнозують. Кажуть, що буде сонячно з мінливою хмарністю. Зараз у нас плюс 13, а от ввечері очікуємо з вами плюс 10 градусів.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
3: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great to
4: be a cat. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: На добраніч, сонечко.
6: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
10: Є.
11: Рок, джаз, денс?
12: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
14: Також є.
15: Слухай UA.
16: Усе українське аудіо в одному додатку.
17: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA.
2: Реклама.

таких більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя номер один.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око.
2: Ворожі дрони падають і палають.
1: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
2: Заряджаєш дронопад, від повернись живим.
1: Знов заправляєшся пульсом на око.
2: І знов заправляєшся пульсом на око.
1: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
0: Реклама.

Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і вдалої вам середи. І, до речі, друзі, є в нас з вами привід поговорити трошечки про моду. А як же ж про неї не поговорити, правда? Тим паче, що дизайнери і стилісти назвали нам з вами головний принт цієї осені. І якщо раптом у вас такого ще нема, треба виправляти, тому що врешті-решт у нас ще півтора місяці осені лишається. Є ще час трошечки походити, показати, які ми стильні і модні. Так от, що нам кажуть тренди? Що головний тренд цієї осені – це зебра. А оцей от принт саме зебровий, колись він був модним, як ми знаємо, мода циклічна. І от, власне, зебра знову з нами. Фешн-експерти кажуть, що цей принт настільки ефектний, що він може бути не просто там якоюсь легкою акцентною деталлю, а можна взагалі зробити принт зебри основою образу. Тобто можна спокійно собі придбати пальто в зебру, жакети або сукні в зебру.

0: можна взагалі зробити собі тотал зебра лук. Але якщо ви не готові до таких експериментів, то достатньо просто мати аксесуар з таким принтом, там, наприклад, сумку, взуття або хустку. І таким чином ви також додасте собі трошечки того фешену, і ваш образ заграє новими фарбами. От. Бо я погоджуюся, що все ж таки тотал зебра, оцей образ, це потужно. Не всім може підійти, не всім буде до душі. Я просто розумію по собі, що якщо я так одягнуся, я боюсь, що мене реально з цією зеброю переплутують. Я більше того, думаю, що навіть Google Maps мені автоматично пропладе маршрут до найближчого сафарі, чесно. Тому ризикувати я так не буду, почнемо просто з сумочки чи хустинки в принт зебри. І вам раджу подумати про це. А поки погнали далі, друзі, до хітів на Люкс FM. Вони у нас створені для того, щоб ваш настрій тримати на висоті, і будуть вже за 3 хвилинки.
1: Двигун сказав «Вольф». Люксводії, заводимо двигуни. Проект «Люксводій» повертається. Реєструйся в додатку «Люкс FM», чекай дзвінка від ведучих і забирай моторну оливу «Вольф».
2: А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер».
1: Партнер проєкту – бельгійські моторні оливи «Вольф».
3: «Вольф» продовжують молодість твого двигуна.
1: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на сайті lux.fm. Реклама.
4: Вольф. Бельгійські моторні оливи. Вольф. Преміальна якість захисту. Вольф. Вибір чемпіонів автоспорту. Вольф. Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то Вольф. Моторні оливи Вольф продовжують молодість твого двигуна.
1: Реклама.
5: Реклама.
6: Від творців приватпідписок.
7: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
8: Вже дали. А ще круасан.
9: Невже це все насправді?
6: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
10: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка 200 гривень на місяць, 1 круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі sylpo.ua/програма-власний рахунок privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
11: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
12: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
13: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
14: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія! Цього тижня купуй крабові палички «Водний світ» в асортименті зі знижкою 41%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: В животі немов цеглина.
16: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Ти слухаєш Люкс FM? А що слухають твої батьки? Познайом їх

0: Реклама. Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І вдалого та приємного вам робочого дня. І знаєте, друзі, я тут щось згадала щойно. У нас зранку в офісі була цікава розмова про знаки зодіаку. Типу, якщо вашому колі друзів там найбільше певного знаку зодіаку, то це такий, скажімо, знак, що вам варто від саме цього знаку зодіаку чогось повчитися, взяти щось від них корисне. Теорія поки не підтверджена, але астрологи розповіли, в яких знаків зодіаку варто реально повчитися доброти, тому що вони реально найдобріші і готові підтримати і допомогти у будь-який момент. Тому дивіться, таких насправді 4 знаки зодіаку. Перші – це леви. Вони насправді лідери, які здатні підтримувати і заряджати впевненістю. І хоча при цьому не завжди легко помітити їхню доброту, але насправді вони саме такі. Другі – це тельці. Вони дуже піклуються про інших, вони прагнуть створювати комфорт і можуть багато робити заради близьких. Третє – найдобріші знаки зодіаку – це водолії. Вони відкриті до всіх і взагалі хочуть допомагати, знаєте, не просто там окремим людям, а вони такі, що допомогли просто усьому суспільству, усьому людству, я б навіть так сказала. І четверті – найдобріші знаки – це риби. Вони супер чутливі, супер емпатичні, завжди вислухають, підтримують і втішать. От. А я, до речі, якраз риба, я скажу, що це правда. І щодо інших знаків зодіаку я теж підтверджую. Бо дивіться, в мене кума водолій, подруга леви, тато в мене телець. Він взагалі найдобріша людина на світі, він зробить все для близьких, от просто все. Тому, тато, якщо ти мене чуєш, а я знаю, що ти мене слухаєш, ми вже майже доїли всю консервацію, зробиш, будь ласка, ще. Дякую тобі, а я поки розкажу про погоду на завтра.
1: Реклама.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптик.ua, завтра, друзі, нам з вами обіцяють в Україні хмарну переважну погоду, але місцями з проясненнями і дощі. Зокрема, дощі в нас будуть на заході України, на сході, а також у Сумах, Харкові, Дніпрі та у Запоріжжі. Температура повітря, до речі, при цьому на сході в нас найтепліша досі, тут від 16 до 20 тепла. На півночі в центральних регіонах від 11 до 14 тепла, на півдні максимум плюс 16, а на заході від 8 до 11 переважно. З позначкою плюс. У Києві нам на завтра прогнозують синоптики переважно хмарну погоду, але без опадів і в день від 10 до 12 вище нуля.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Hasta la vista, Bill. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкцією для лічного
4: застосування. Пригости свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
5: It's great to be a cat.
6: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини 6 років.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: і дисципліни.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Да.
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Рад Київстар, номер 2175, лоїзний постачальник електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Жирний посуд в'ївся бруд. Бош і фініш тут як тут. Like a boss. Руки і воду бережи. Кран на вузол зав'яжи.
6: Бош. 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з фініш.
4: Реклама продукції фінішовими плюс капсули миття посуду посудомийних машин. Та Бош стає чистим будована посудомийна машина.
7: Реклама.
8: I love it.

Вирішаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалої вам середи. І, друзі, я розумію, що в нас з вами зараз осінь. Сезон «Схуднути до літа» ще не почався. Але сезон «Схуднути до нового року» ніхто не скасовував. І от, щоб схуднути, друзі, до нового року, потрібно всього-навсього спати на годинку більше. Отакий от, таке, не знаю, як це назвати, відкриття від вчених. Вони довели, що реальна додаткова година сну, вона допомагає нам схуднути. Дивіться, власне, науковці встановили, що оця додаткова година сну, вона сильно знижує апетит протягом дня, і за рахунок цього в нас може скоротитися раціон на 270 калорій. І може здається, що 270 калорій – це мало, це взагалі ні про що, але насправді навіть це дуже сильно допомагає підтримувати в нормі свою фігуру. Бо, наприклад, той самий недосип, він сповільнює метаболізм і він призводить до неправильного вироблення гормонів, і тому нас тягне поїсти. Причому поїсти щось, знаєте, таке, ну, смачне і шкідливе, я би так от сказала. А от якщо…

0: додати годинку-півтори сну, то цього бажання з'їсти щось смачне і некорисне не буде. І взагалі, як кажуть вчені, за 3 роки такої практики, якщо людина буде спати щодня додатково ще годинку, то вона може втратити близько 11 кілограмів. От. Тому, друзі, я не знаю як, але починаємо спати на годинку більше. По-моєму, це найприємніший спосіб схуднути, і приємніше більше ніколи не буде. Так, тому запам'ятайте це і погнали зараз далі спалювати наші калорії, готуватися до нового року, як то кажуть, з улюбленими хітами в нас на Lux FM. Вони в нас чекають за коротку паузу.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія! Цього тижня купуй масло 180 грамів яготинське солодковершкове екстра 82,5% зі знижкою 28%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйте з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: «1+1 Україна» представляє.
11: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
10: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21:00. Дивись в ефірі «1+1 Україна».
12: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
13: Хочеш хіти?
14: Є!
13: Улюблене ранкове шоу?
14: Є!
13: Рок, джаз, денс?
14: Є!
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA!
1: Реклама. Реклама.
15: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
16: Чого?
15: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
16: І все в одному застосунку?
15: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
16: О, це зручно.
15: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
17: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
1: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ми попросили підлітків, які нас слухають, їдуть зараз, наприклад, на навчання зі своїми батьками, написати нам в телеграм-каналі трошки підліткових слів, підліткового сленгу, щоб ми розібралися, і потім вам, шановні батьки, про ці слова розказали, хоча б трошки їх значення. Дуже багато було повідомлень, але насправді багато повідомлень, але не так багато вже і слів виявляється нових сленгових, які ми, наприклад, останньою не знаємо.
2: Ну, багато чого знала, багато так. Чого насправді я і не знала.
1: Значить, зараз ми вам все розкажемо те, що понаписували нам наші з вами підлітки. Ну, по-перше, 6-7. Я думаю, що це вже все зрозуміло. Да, це 6-7 – це такий мемний вислів, який насправді використовують більше для приколу. Він без якогось значення, так? Вони там машуть руками, кричать 6-7, 6-7, так? А потім ми не знали останнього слова «могнути» або «могну». «Могнути» – це таким бути крутішим за когось. Або якщо «могну», значить я доміную. Там. Він так могнув на цій фоці, що всі інші програли.
2: Прикольно.
1: Так? Він типу, був крутим. Шиперити. Це
2: я знаю.
1: Так, коли хочеш, щоб двоє людей були разом, їх наче зводять. Mm-hmm. І от як нас з вами, Танечка, шипері вже 300 років. Імба. Я думаю, це те, що ви
2: розумієте.
1: Не знаєш, так? Це щось таке круте. Так? Там, наприклад, твій светер, Танечка, сьогодні імба. Просто, так? От, типу, крутий. Рофл – це жарт. Так? Там, наприклад, ти серйозно це сказав, чи в рофл? Так? А потім є таке слово, до речі, зафоршений. Ну, це типу те, що надмірно рекламує, розкручують і нав'язують аудиторію. Там цей блогер дуже зафоршений, так?
2: Ага.
1: Пікмі – це людина, яка прагне уваги, от така, от вона така, ось пікмі. Ну, як ти, Тань. От, написав, до речі, нам слово.
2: А пікмі можна до чоловіка використовувати?
1: Ну, я думаю, ні. Я думаю, що пікмі – це більше до дівчат. Написав, до речі, слово фекаште, ми таки не знайшли, що воно означає, це слово фекаште. Читерити – це шахраювати у грі, тобто там, наприклад, людина грає, десь там махлює і відповідно читерить. Є ще таке слово «плесінь», це таке образливе більше слово для людини, яку вважають нудною.
2: Ага.
1: Ось. Ну і скуф також. Це,
2: ну, це ми знаємо.
1: Старше, там, ну, типу,
2: та старший мужчина, так, чувак, недоглянутий.
1: Дивіться, так, недоглянутий чувак з пузиком, от, якщо так коротко. Чиназис – це таке щось таке слово, яке передає задоволення. Наприклад, ой, там, як тобі ця піца? Чиназис, да, можна відповісти. І тільт – є таке слово.
2: Тільт?
1: Тільт – це таке сильне роздратування, через яке людина починає гірше думати. Ну, наприклад, там, наприклад, я програв у грі 3 раунди підряд і пішов у тільт.
2: Наприклад, ось. Я побачила Дьоміна і пішла у тільт. Так,
1: так, Танечка. Ні, Танечка, ти побачила Дьоміна, сказала ці слова і пішла на інше слово, але його не можна в ефірі говорити.

включаємо настрій на Люкс FM. Друзі, вечір середи в нас вже не за горами. І знаєте, психологи кажуть, що в середу, типу, нормально відчувати втому. От якщо ви її відчуваєте, то це окей, тому що за робочий тиждень вона починає накопичуватися. Тому нам раді, друзі, сьогодні ввечері після роботки максимально відпочити і бажано не активно відпочивати. Тобто не перезавантажувати себе тренуваннями, якимись там справами вечірніми, а провести вечір, знаєте, так, на лайті. От, і ще радяться у середу балувати себе і зробити собі щось приємне, тому що середа чудово підходить для маленьких радощів. От, тому якщо ви сьогодні купили собі шоколадку, не називайте це зривом, називайте це психологічною підтримкою. Принаймні, я так роблю. Тому тішимо себе, радуємо, відпочиваємо і не забуваємо, що лишається буквально 2 робочих дні, які з Люкс FM пролетять точно ще швидше і приємніше. Тож, робимо гучніше і вриваємося увечір вже з нашим вечірнім шоу «Все пучком». А я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам ще трошки про погоду на завтра.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам в Україні переважно хмарну погоду, але місцями з проясненнями, і на заході та сході можливі завтра дощі. Також може подощити у Сумах, Харкові, Запоріжжі та у Дніпрі. При цьому на сході в нас залишається найтепліша температура, тут від 16 до 20 тепла, на півночі і в центральних регіонах від 11 до 14 вище нуля, на півдні в день до плюс 11 градусів, а на заході від 8 до 11-12 тепла. У Києві нам прогнозують завтра переважно все ж хмарну погоду, але при цьому без опадів і в день до плюс 12 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
2: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Да.
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, логістик постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Metro Chef пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Твої батьки досі питають:
3: а де нормальна українська музика?
2: Розкажи їм про радіо Забава FM. Улюблені пісні, знайомі виконавці і гарний настрій щодня. Радіо Забава FM. Порадь своїм. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.ua» та просто в інтернеті. Забава FM.
4: Чуєш?
5: Вегас-24.
6: Гра кличе.
5: Вегас-24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас-24.
6: Найкращі ігри на Вегас-24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама.
7: Реклама сайту.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Друзі, всім величезний середковий привіт! Середульний, середовий, як правильно буде?
2: Середяшний.
1: Середяшний привіт, да. Слухайте, ви знаєте, я сьогодні урочисто 14 жовтня почав, значить, антибактеріальну програму. Тільки що ходив на обід, їв борщ і з'їв цілу четвертину велику цибулі. Тому до мене можна не підходити, тепер ніяка зараза не вчіпиться, бо ніхто і не підійде. Правильно? Правильно. Так, друзі, вечірнє шоу «Супочком» починається. Женя Фишак, мене звати Таня, Ліна проти мене сидить і вже готова нам розказати хороші новини.
2: Дізнаємось, чого і чому бояться зумери. Тарас Цимбалюк назвав 10 правил, як стати чоловіком мрії, і названо найнесподіваніший модний тренд 2027 року. Але спершу про те, чого ж таки бояться зумери. Виявляється, все дуже просто. Звичайний телефонний дзвінок для зумера звучить як вирок або виклик на килим до директора. Психологиня і авторка бестселерів Софі Рігель пояснила, чому ж покоління Z, нагадаю, що це люди віком від 14 до 29 років, так завзято ігнорує дзвінки і уникає розмов голосом. Виявляється, що несподіваний виклик вони часто сприймають як агресивну вимогу негайної уваги в реальному часі, яка не дає часу підібрати слова чи подумати, перш ніж відповісти. Ба більше, половина молоді...
1: Я перепрошую, вони що, трошечки... Що, не можуть зразу відповідати на питання, які їм ставлять?
2: Ну, я теж, чесно, не розумію цього. Мені здається, що подзвонити набагато швидше, щоб вирішити питання.
1: Посидіти, придумати відповідь, щось прибріхнути.
2: А трохи себе построїти, типу, одразу не відповідати на повідомлення. І ще кажуть, що половина молоді асоціює раптові дзвінки виключно з поганими новинами. А чверть опитаних взагалі ніколи не беруть слухавку. Натомість кажуть, що текстові повідомлення дають їм головну страховку і можливість відповісти тоді, коли вони до цього будуть готові.
1: Значить так, якщо зараз хтось поверне в обіход пейджери для зумерів оцих, для зумерів, що ми говорили,
2: для
1: так?
2: Зумерів.
1: Боже мій, людина знову обогатиться. Беріть пейджери знову, друзі, давайте, погнали, це ж класно.
2: Тим часом зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» та екс-холостяк Тарас Цимбалюк впевнений, що справжній чоловік – це не лише міцні м'язи і брутальна зовнішність, але дещо набагато глибше. Актор поділився 10 золотими правилами, які допоможуть будь-якому хлопцю стати самостійним, успішним і підкорити дівочі серця.
1: А я думаю, що він своїми аналізами поділився, щось набагато глибше, там якийсь мазок може зробив, всім розказав результати.
2: Я думаю, що цим він поділився не з хлопцями, а з, як її звати?
1: Світлицькою?
2: Да, зі Світлицькою. Ну, от. Але ні, за версією Тараса, варто змалку допомагати батькам, займатися спортом, відкладати хоча б 10% доходу, тримати своє слово і ретельно обирати своє оточення. А ще актор радить багато читати, бути справжнім джентльменом з вишуканими манерами, підтримувати порядок вдома і обов'язково навчитися готувати самому.
1: Опача, неочікувано від Тараса його звати.
2: Да, Тарас.
1: Від Тараса, да.
2: Так, а тепер новина буде більше для дівчат, напевно, і причому дуже і дуже несподівана новина, про те, що треба буде діставати старовинні мережевні серветки і скатертини з бабусиних скринь. Mm. Адже висока мода знову дивує своїм неочікуваним поворотом. Легендарні дизайнерки сестри Олсен та їхній бренд The Row офіційно ввели в тренди вінтажне фактурне мережево, яке до болю нагадує затишний домашній текстиль. На своїх свіжих показах модотворці пропонують носити такі от мережевні хустки і палантини прямо поверх плащів чи тренчів. Оце так зняли скатертину з бабусиного столу. На себе повісили все. Ви супермодні. Ні, скатертини навіть, от вишиті такі скатертини,
1: ні, ну, типу,
2: знаєш?
1: Модна хустка зараз, правильно?
2: Це тепер як модна хустка.
1: Ага,
2: можна зняти скатертину,
1: але можна взяти
2: зробити
1: і скатертину.
2: Да.
1: Це ясно.
2: Їх можна...
1: Боже мій, я після цієї новини, я підозрюю, в нас на цих блошиних ринках все змитуть, що було таке.
2: 100%. А ще їх, кажуть, можна зав'язувати навколо тіла, як стильні топи та майки. Ну і це буде ідеальним доповненням. Ідеальним доповненням до такого образу стануть вінтажні намиста, які створять неповторну естетику ностальгічного затишку. Ну і можна не витрачатись на новий одяг. Пішли до бабусі і вже прибарахлілись трошки, да?
1: Ну да, на секунд десь метнулися і все. Боже мій, от ви їдете, ви там через 15 хвилин вас запросили на побачення, ви така вся не готова і туди-сюди. На найближчий секунд махнули там, скатертинку якусь взяли, накинули на себе. Боже мій, все ультрамодно. Можете йти в найнішевіші ресторани, кафешки, ага, і всіх підкоряти. Так, друзі, ну а ми зараз, як завжди, будемо вас підкоряти нашими вашими улюбленими люкс-хітами. Так що погнали далі, завершуємо цей деньочок, всім гарної середи.
0: Ти слухаєш Люкс

0: Блін, як летить час? Я просто в шоках.
1: Да, а по чому це ти так зараз заміряєш, що час летить, а?
0: Та потому що роки пролітають, а я взагалі нічого не встигаю.
1: Тань, ну що ти не встигаєш, ну?
0: Ну відпочити, наприклад, не знаю, там на Мальдіви злітати кудись.
1: Ой, точно, на Мальдівах ти тільки через брак часу і не бувала ще, да?
0: Ну не знаю, ну хоча б в кіно на 5D піти зі спецефектами, оце знаєш, там де водичкою бризкають на тебе, ти колись був?
1: Що значить колись? Щодня ходжу.
0: Ой, ладно, не бреши вже, да?
1: Так кляну, щодня на одне і те ж кіно. Ну, тільки не в кінотеатри.
0: А куди, як це?
1: Тань, всі кияни щодня цілодобово дивляться гру в кальмара в 5D. З такими спецефектами, що і в кіно навіть ходити не треба.
0: О, да, це точно. А я ще переживала свого часу, що у мене не було часу подивитися цю гру в кальмара. Угу.
1: От бач, тепер встигла, навіть участь збереш.
0: Ага.
1: Дрібничка, як то кажуть, але приємно.
0: Ну, якось не дуже, ви знаєте.
1: Да? Ладно, так, зараз буде точно приємніше. Переходимо до п'ятої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас Орін і «Запам'ятаю».
2: «Вишнева десятка». П'яте місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. «Керхер» – створено для життя.
5: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф – мабуть краща олива для ВАК від Total Energies.
6: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
0: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.ua» та просто в інтернеті. І розкажи батькам. Забава FM.
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
2: Реклама. Реклама.
10: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
2: Реклама.

0: кальмара на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, засидівся він вже, розумієте, оце з акваріума свого сидить маленькими своїми щупальцями, махає, гей-гей-гей, каже, щупальці затікають, давайте трошки якоїсь руху. Так що поганяємо зараз кальмара тут у нас по студії, гра в кальмара у нас буде відбуватися.
2: Так, з ким сьогодні будемо ганяти того самого кальмара?
1: Значить, Олександр з Вінниці сьогодні разом з... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, Олександр з Вінниці пропав, але, як то кажуть, святе місце пустим не буває, тому, друзі, 20-111-00, телефон нашої студії, 044, код Києва. Швиденько зараз хтось до нас додзвониться і потрапить до прямісінького ефіру. Будемо грати в кальмара. У нас, як завжди, є подаруночок від Люкс ФМ, який вже готовий полетіти до вас у рученьки. Так, чи то нам знову гуси провода пообривали. У нас тут постійно, самі розумієте, в Києві які приколи відбуваються з нашими телефонними лініями. Так що будемо сподіватися, що ніхто нікуди сильно далеко не пропав. Алло.
3: Добрий день.
1: А, ні, от дивіться, на базі. Хто там у нас?
3: Олександр.
1: Так, Олександр, ви тут?
3: Так, я тут.
1: О, все, чудово. Олександр, ви звідки до нас прорвалися?
3: Харків.
1: Як Харків наш незламний, міцний тримається?
3: Ну, насамперед, більш-менш нормально.
1: Окей, так, Олександр, значить, Олександр ж, правильно? Нічого не перепадає.
2: Так, Олександр.
1: Да, бачите, був один, мусив бути один Олександр, став інший Олександр з Харкова.
2: Ну це доля, я вважаю.
1: Да, просто. Так, однозначно.
2: Будемо грати з вами в кальмара, Олександр. Дивіться, ви тут у нас і цар, і бог, як то кажуть, тому що ви обираєте, із ким будете грати, зі мною або з Женєю, Станєю чи з Женєю, або і обираєте ще й тему, на яку ми будемо грати.
3: Давайте з Женєю.
2: Давайте, добре. А на яку тему?
3: Тема назви китайських мотоциклів.
1: Назви
2: Опа!
1: Китайських мотоциклів?
2: Нарешті хтось придумав складну тему.
1: Йолки-палки, слухайте, а реально?
2: Для Жені.
1: По-перше, класна тема, це дуже круто.
2: У нас такої ще не було.
1: Не було, а китайські
2: машини було, а автомобілі...
1: Господи, ой,
2: а мотоцикли не було.
1: А мотоцикли, які і електричні рахуються, і такі звичайні теж?
3: Так, звичайні, любі.
1: Будь-які, да? Типа мені це зараз дуже сильно допомогло, хочеться сказати. Да?
2: Просто час тягне і все, щоб всіх трошки подумати.
1: О, Боже мій, так. Ну, слухайте, 20 секунд на все про все. Я, як завжди, починаю. Давайте попробуємо.
4: 3, 2, 1.
1: Гунь-гунь-шан.
2: Ой, що ти чуєш ти?
1: Так, ну, я не знаю. Фірст є такий?
3: Не чув такого.
1: Блін. Кспенг якийсь, може, ні?
3: Ну, також не чув, якщо чесно.
2: Та, ну, давайте таке? Ви тоді скажете, Олександр, першим.
1: Ну, хоч одне.
3: Кові.
1: Як?
3: Кові.
1: Кові?
2: А які ще є? От просто цікаво.
3: Кові, Кіон, Регульмото.
1: Регульмото?
2: Регульмото, це Женя запам'ятає.
1: Слухайте, ну,
3: так,
1: я вам чесно... Там багато. Я вам чесно... Дивіться, в мене був... скутер електричний 2 роки тому. Да, я от якраз коли почалась повномасштабка, я собі купив електричний скутер. Навіть можу зараз згадати, Декстер його, по-моєму, звали. Є такі?
3: Так, такі є.
1: О,
3: так.
1: Бачите, розумна мисля, як завжди, прийшла опісля, да? Так, ну що, слухайте, у вас просто заслуженіша перемога сьогодні. Ще ніхто нас в таку позу, скажімо так.
2: Не ставив.
1: В мотопозу таку ніхто не ставив, ну ми вас вітаємо.
2: Показали майстер-клас.
1: Так, всьому Харкову величезний привіт, тримайтеся, ми разом з вами.
2: І лишайтесь на лінії.
1: Та, розкажемо, як отримаєте подарунок. І погнали далі. Всім класного вечора середи.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: від Люкс FM.
1: Дорогенька, ти ревнуєш?
2: Ні.
1: Дорогенька, ти ревнуєш?
2: Я вже сказала, що ні.
1: Ну добре, тоді давай поцілуємося.
2: Цілуйся з тією страшилою, якій ти всі фотки перелайкав.
3: Найкращий спосіб очистити карму – протерти її спиртом. Зсередини.

0: Так, друзі, ну що, сьогодні вночі Києву міцно дісталося, з електрикою є проблемки. Так, ну і слухайте, ваш маленький дружок може залишитися розрядженим. Так, дівчата, я це не тільки про ваші оці гаджети, я взагалі то і про звичайні телефони, айфони, смартфони, коротше. Як його зарядити можна буде без електрики, розкажемо через кілька хвилин на Lux FM.
1: I love it!
2: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.

0: на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Так, друзі, ну настрій ваш завжди повинен бути гарним. І для того, щоб у вас був гарний настрій, ви повинні завжди всюди слухати Lux FM. А, до речі, слухати Lux FM можна через наш мобільний додаток Lux FM, який нещодавно, до речі, оновився і для iOS, і для Android, для всіх оновився. Зайдіть, оновіть, подивіться, який він став класний. Там тепер можна і відоси дивитися, і пісні слухати. От, але слухайте, ну є ж проблеми зараз з електрикою, правильно?
3: Є проблеми, про які не говорять, але ми поговоримо тут в ефірі Lux FM.
2: І ваш телефончик може розрядити. Ми хвилюємося про те, щоб ви були, значить, якось в курсі, якось були поруч разом з нами, щоб ми могли вам розказати якусь важливу інформацію. Наприклад, про те, як зарядити без електроенергії.
3: Да, є навіть люди, які зробили цілий списочок простих трюків, про які ми інколи можемо забувати. Ну, звісно, що в цьому списку є саме просте – це використання зарядженого павербанку. У мене, до речі, його вже немає, він вже здох.
2: Слухайте, до речі, друзі, ви ж перевірте, зараз входимо якраз в той сезон, коли хороший, гарний павербанк на вагу золота, напевно, буде, да?
3: Да, 100%.
2: Перевірте, чи ваш працює.
3: Якщо у вас є автомобіль, то можете зарядити свій телефон від машинки через шнурик.
2: Ну, якщо щось, друзі, да, от деколи така очевидна ніби штука, прийти в тачку, сісти і зарядити там, а ми про неї забуваємо.
3: Ще можна зарядити від ноутбука, якщо у вас є шнурик, а шнурик у всіх є. Можна скористатися портативною сонячною панеллю, ну це вже трошки складніше.
2: Слухайте, ну це не складно, ні, от всі думають, боже мій, портативна сонячна, значить, панелька, по-перше, да, от зайдіть на оці всякі такі магазинчики, де продається купа всякого, всякої всячини. Оце з Китаю, знаєте, все, що тянуть. Там реально є оці такі невеличкі сонячні панельки, і точно буде достатньо для того, щоб хоча б там телефон якийсь зарядити.
3: Ну, в сонячну погоду, да. Але кажуть, що є краще. Якийсь ручний зарядний пристрій, який треба механічно. Типу, рукою працюєш, механічно заряджається цей пристрій,
2: ну,
3: телефон.
2: По-перше, хлопці тут будуть на висоті, як завжди, да, бо хлопці в руки треновані, як ви розумієте, про що я, да? От, а реально, це дуже крута штука. Я от залип на неї просто. Вона може працювати, окрім того, що заряджати вам телефон, вона може працювати як антистрес. От там є різні такі. Є такі, що можна їх зжимати, вони починають виробляти електроенергію, да? Або крутити. Оце, як знаєте, колись мамі допомагали крутити на цій м'ясорубці, м'ясо перемолювати. Да. Хлопці, знову ж таки, більш тренованіші в цьому плані. От, і вони теж такі, що так крутяться. Але
3: чуєш,
2: тим не менше,
3: хлопці,
2: звук і оцей сам процес, коли ви цією штукою починаєте працювати і виробляти електроенергію, воно реально дуже заспокоює. Я бачив, бавився оце недавно в магазині. Дуже класна штука.
3: Хлопці, а дівчатам що робити? У нас не такі треновані руки, як у вас.
2: Кличте хлопців. Довгими, темними вечорами хлопці знову стають в нагоді.
1: Реклама.
4: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш, ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Погода на Lux FM.
2: А з другого боку, Тань, що ти жалієшся? Я бачив деякі науково-пізнавальні фільми про анатомію. От, так там дівчата таке витворяли, знаєш, що покруче, ніж хлопці. Так що розказуйте про погоду, давайте.
3: Так, завтра, друзі, погодка буде, ну, прям вже суперосінньою, тому що на більшості території України буде хмарно, але буде мінлива хмарність в центрі і сонячно буде на півдні. Невеличкий дощик, можливий, на заході, а на сході, до речі, такий величкий, якщо можна так сказати, дощик, вже більшенький. На заході буде найпрохолодніше, тут в день температура підніметься до 9-11 з позначкою плюс, на Закарпатті до плюс 13 і також невеличкий дощик. В центрі без дощу, тут 11-14 максимально в день. На сході від 16 до плюс 20, але може бути рясненький дощик, так само, як і в Дніпрі та Запоріжжя. На півдні сонячно, очікуємо тут від 12 до плюс 16 навіть, а на півночі навпаки хмарно, на термометрах на півночі 11-13, а в столиці 10-12.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
5: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
6: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно перебуває застосування
8: обов'язково процедурі скарбталки дезінфекції. Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
9: Що?
8: І це додається до твоїх бонусів.
10: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
7: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями Вок Прайт. Пальному стан 3 гривні за літр, Євро 5 – 2 гривні за літр, газ – 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
11: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
12: Знаю.
11: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
12: Що?
11: Без доплат.
12: Та ти що? Де?
13: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Рад Київстар, номер 2175, лоїзний постачальник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
15: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
16: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, для кожного є порцайка. Хороші новини на Люкс.ФМ. Таня Лі готова. Ви погнали.
2: Які автомобілі найчастіше купували українські водії цієї осені? Дізнаємось про те, що тернополянка виборола срібло Європи з боксу, а науковці визначили, хто привабливіший – блондинки чи брюнетки.
1: Потім виявиться, що рижі, і на цьому всі розійдуться, да?
2: До речі, їх взагалі не було в списку. Попри всі розмови про тотальну електрифікацію і екологічність, українські керманичі і далі масово обирають перевірені часом бензинові ластівки. І пофіг, що бензин тепер уже за ціною нирки. Лише за вересень наш автопарк поповнився на понад 13 тисяч бензинових машин. Причому левову частку продажів зробив саме вторинний ринок. Серед нових авто без пробігу абсолютним улюбленцем став корейський кросовер Hyundai Tucson. А от серед свіжопригнаних з-за кордону машинок серця українців знову підкорив легендарний Volkswagen Golf.
1: Ти-дим!
2: Да, доступне обслуговування і повна свобода від розеток все-таки робить свою справу, да? Тим часом український спорт знову підкорює міжнародні вершини і дарує приводи для гордості. Тернопільська зірочка Олександра Черевата виборола срібну медаль на чемпіонаті Європи з боксу серед юніорок. В надскладному та видовищному фінальному поєдинку у ваговій категорії до 54 кілограмів наша спортсменка поступилася суперниці з Великої Британії, проте продемонструвала справжній незламний характер і залізну волю до перемоги. До речі, для Олександри це вже далеко не перший успіх, адже в своєму арсеналі вона вже має нагороди чемпіонату Азії та світу.
1: Яка молодець! До неї, напевно, хулігани не підходять в темному перевулку. Прикурити попросити.
2: Та-та-та, бояться її. Так, а тепер про вічне протистояння світловолосих і темноволосих красунь. Значить, новий неочікуваний поворот від американських науковців воно отримало. Дослідники з Пенсильванії з'ясували, що колір волосся може створювати справжню оптичну ілюзію і миттєво омолоджувати обличчя. Виявляється, темні відтінки створюють яскравий контраст зі шкірою, через що вона візуально здається значно гладшою, рівнішою та сяючою.
1: Тому що значно гладшою, в смислі...
2: Ні. Особливо це помітно в зрілому віці. Так що брюнеточкам плюсик. Проте і блондинки теж можуть не засмучуватися, адже світло волосся, поєднання зі світлим тоном шкіри, якщо у вас світлий тон шкіри, чудово освіжає образ і додає юного такого шарму.
1: У вас все? Так, значить, на правах брунета оголошую вечір відкритим. 17:06 в Україні, вечірнє шоу «Все почком» далі продовжується. Таня Лів в студії.
2: І Женя Фешак.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій.

0: від Люкс FM.
1: Скільки б іграшок не було у дитини, все одно найулюбленішими будуть пульт, телефон, шнури і каструлі.
2: Чоловік приходить додому п'яний, все обличчя в помаді, на одязі довге руде волосся і тут дружина.
1: Ну, і що ти на цей раз вигадаєш?
2: Ти не повіриш, з клоуном побився.

0: Так, друзі, як завжди, несемося до вас з корисною потрібною інформацією на правах реклами. Здається, для сучасних водіїв можна сформулювати зараз нове правило. Якщо щось можна зробити швиденько і простенько, то для чого ускладнювати, правда?
1: Абсолютно вірно, особливо коли йдеться про заправку. Дивіться, з сервісом ОКОПей на око навіть не потрібно заходити всередину АЗК, щоб залити пальне. Все відбувається прямо біля колонки. Просто скануєте QR-код, вказуєте потрібну кількість літрів або суму в застосунку фішка і оплачуєте через Apple Pay чи Google Pay. Коли все це зробили, все, починається заправка.
0: Ну і, до речі, друзі, ті, хто користується паливними картками або талонами, то не переймайтеся, для вас сервіс також працює. Все, що вам потрібно зробити, це просто підключити ОКОПей.

0: Так, друзі, ну а ще нагадуємо, що через кілька хвилин у нас гра, яка називається «Інтуристо». Реєструємось в мобільному додатку «Люкс.ФМ». Чекаємо на ваші заявочки.
1: Двигун сказав «Вольф».
2: Люкс-водії, заводимо двигуни. Проект «Люкс-водій» повертається. Реєструйся в додатку «Люкс.ФМ», чекай дзвінка від ведучих і забирай моторну оливу «Вольф».
3: А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер».
2: Партнер проєкту – бельгійські моторні оливи «Вольф».
1: «Вольф» продовжують молодість твого двигуна.
2: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на сайті «Люкс.ФМ».
4: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна.
2: Реклама.
5: Реклама.
6: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
7: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
8: Пригости свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
9: to be a cat. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
10: Ти слухаєш Люкс FM? А що слухають твої батьки? Познайом їх.

0: просто в інтернеті. Забава FM.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Один плюс один Україна представляє.
5: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
4: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
6: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
7: Реклама.

0: Гудзе зараз хочете бути, знаєте, таким от інтуристиком, ні про що не думати, десь шлятися. По пляжиках якихось заглядати в якісь музейчики, купляти якісь вкусняшки. І от, знаєте, в Барселоні, якщо б це робити, ой, було б добре. Так, добре, ми, до речі, сьогодні про Барселону в нашій грі інтуристу якраз і поговоримо, але перед тим познайомимося з Віталієм Стольчина. Віталій, привіт вам!
1: Привіт.
2: Віталійчик, добрий вечір. А ви в Барселоні були коли-небудь?
1: Ні, поки не був.
0: Нічого, побуваєте ще, ще є час. До речі, Віталій, знаєте, як справжній господар, що тільки що біля хати працював, що ви там робили, розказуйте.
1: Підготовка до зими.
0: Добре, то що ви там?
1: Прибирання подвір'я.
0: А, прибирання подвір'я, оце, да. Ви знаєте, я теж на вихідних дерева обрізав, то все, боже, напахався, як скотеняка якась. Ой, в селі завжди робота є, як то кажуть. Так, Віталій, як ми і обіцяли, поговоримо сьогодні з вами ми про Барселону. Коротше, є один дуже цікавий факт. Виявляється, до 1992 року в Барселоні дечого не було. А от чого не було в Барселоні до 1992 року? Перший варіант.
2: Мене.
0: Пляжів. Другий варіант. Смітників. Ну, урни такі, знаєте, от виходите, куди цю пляшку з-під водички викинути? От урна, чик, і все. І третій варіант. Не було громадських вбиралень. Уявляєте собі? Люди терпіли до найближчого мака.
2: А буде фонтан.
1: Це був перший варіант.
0: Перший варіант. Не було пляжів в Барселоні. І ви знаєте, це щира правда.
2: Реально?
0: Всі ми зараз знаємо про те, що Барселона, місто туристичне, ж там є пляжі, можна відпочивати, позасмагати там. А виявляється, до 92-го року їх не було. До Олімпійських ігор 1992 року прибережна зона Барселони була суцільною промисловою зоною з портами, фабриками. І пляжі там насипали спеціально до Олімпіади.
2: Єть,
0: я, до речі, там коли був, дійсно не міг ніяк зрозуміти, чому тут пляжі, а отут збоку всяка фігня така, яка точно не дуже там якась туристична. Але от так, от бачите, насипали пляжі спеціально для людей, для туристів в 1992 році, коли відбувалася Олімпіада. Так, вас ми вітаємо, будьте на лінії.
2: Вітаємо!
0: Розкажемо, як получите свій подарунчик, ну і будемо сподіватися, що найближчим часом зможемо подарувати вам також і поїздку до Барселони. Ну, а чому би і ні, правда?
3: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Якось мені дівчина сказала.
1: Мені б хотілося, щоб ти був трошки більше схожим на мого колишнього.
0: Та без питань, сказав я, і кинув її.
2: В житті треба бути непередбачуваним і підступним, як огірок з гіркою дубкою.

0: Реклама. Гороскоп. Вечірнє шоу «Всепочком».
1: Так, друзі, як завжди, маємо невеличку шпаринку, щоб глянути, що там день завтрашній нам несе. Гороскоп для кожного знаку зодіаку.
0: Овен.
2: Завтра ви будете настільки продуктивні, що навіть ваша лінь попросить у вас майстер-клас.
0: Телець.
2: Зірки обіцяють вам гроші, задоволення і жодного з понеділка на дієту.
0: Близнюки.
2: Завтра ви наговорите стільки цікавого, що навіть плітки про вас стануть вашим фан-клубом.
0: Раки.
2: Раки завтра нарешті зрозуміють, що ваш спокій дорожчий за всіх, хто його намагається розхитати.
0: Лев.
2: Ви будете сяяти так, що сонце запідозрить вас у крадіжці його робочого місця.
0: Діва!
2: Діви, ваш внутрішній контролер завтра піде у відпустку, тому дозвольте собі хоча б один геніальний бардак.
0: Терези!
2: Ви будете настільки чарівними, що навіть проблеми самі передумають до вас приходити.
0: Скорпіон!
2: Ваша інтуїція завтра палитиме секрети швидше, ніж ви встигатимете казати «А я так і знала».
0: Стрілець!
2: На стрільців завтра чекає приємний сюрприз, то хоча б завтра не плануєте навіть власне спонтанне щастя.
0: Козоріг!
2: Козероги, ви зможете заробити, домовитися і все владнати, але зірки наполягають, обід має бути теж за розкладом.
0: Водолій!
2: Ваша дивакуватість завтра стане суперсилою, тому не приховуйте генія навіть за серйозним обличчям.
0: Риби!
2: А рибки будуть плисти за течією удачі. Але гаманець тримайте міцніше, тому що романтика романтикою, а ціни то кусаються.
3: Rocks FM. Включай настрій.
0: Реклама.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
6: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй каву Якобс Монарх в асортименті зі знижкою 42%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
9: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама.

Так, друзі, ну що, є така історія, що в нас в Україні дуже почастішали шлюби, де жінка значно старша за чоловіка на 20, на 30, на 50, деколи навіть років. Але я вам хочу сказати, що не тільки Україна славиться таким. От, наприклад, в далекій Мексиці 96-річна наречена вийшла заміж за 18-річного хлопчика. Що ж там за історія така, розкажемо через пару хвилин в хороших новинах.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Та нехай порадіє робочий люд, бо 18-та минула, вже навіть 18:03. Друзі, всім щасливої дороги додому, швидкої, без пробок, щоб метро не зупинялося ні в Києві, ніде. От, і, ну, не знаю, щоб найкраще місце біля вікна у вас було, якщо щось в громадському транспорті. А в нас час хороших новин на Люкс FM. Таня Лі, розказуйте.
2: 96-річна наречена вийшла заміж за 18-річного хлопця.
1: Щастя, яке кричали всі її родичі.
2: Netflix представив трейлер нової Нарнії, і вчені розкрили таємницю, чому чоловіки частіше плутають кольори. Так, друзі, але спершу про те, що мережа просто вибухнула від подиву, адже в Мексиці офіційно зареєстрували весілля з рекордною різницею у віці – аж в 78 років. Досвідчена, скажімо так, красуня, 96-річна зі штату Кінтана Роо та її 18-річний обранець підтвердили, що для справжніх почуттів вік в паспорті – це лише цифра.
1: Звісно.
2: До речі, подібні мезальянси, скажімо так, в Мексиці вже стають справжнім трендом, адже в іншому місці теж. А жінці 96 років, і вона пообіцяла вічне кохання 19-річному юнакові.
1: Ну, знаєте, скільки років їй було?
2: 96.
1: Ну, в 96 років дійсно можна обіцяти і вічне кохання, і кохання до гроба. Воно вже якось набагато легше так тоді реалізувати.
2: Набагато швидше, да? 90-річний дідусь також одружився з 18-річною дівчиною.
1: А в нього, напевно, квартира хороша в центрі Мехіко.
2: А от мені цікаво було б подивитися на пари там, де все навпаки. Коли якийсь малолетка, там 18 років, бере, який дуже-дуже багатий, бере заміж 96-річну красуню.
1: Дуже-дуже бідну красуню,
2: да?
1: Да.
2: Оце прикольно було. Але кажуть, що суспільство зараз дедалі простіше ставиться до великої різниці.
1: Звісно.
2: У віці. Тому, друзі, віримо в справжнє кохання і не зважаємо на стереотипи. Тим часом стрімінговий гігант Netflix підірвав мережу першим трейлером грандіозного фентезі «Нарнія. Небі щеклуна», створеного талановитою режисеркою Барбі Гретою Нервік з космічним бюджетом у 280 мільйонів доларів. Шанувальників чекає неймовірне видовище, адже в картині зібралися справжній зірковий каст. Дивіться, тут буде і Меріл Стріп, вона озвучить Лева Аслана. І Деніел Крейг, він зіграє дядька Ендрю.
1: Лев Аслан був мужик, але його буде озвучувати Меріл Стріп?
2: Да.
1: Що в світі робиться?
2: Деніел Крейг зіграв дядька Ендрю, а Емма Маккей – майбутню білу щаклунку. Тільки за перші 13 годин після публікації трейлер, на секундочку, зібрав понад 8 мільйонів переглядів.
1: І куди він то все поніс?
2: Куда? Маси! Так, трейлер супроводжується культовим треком «Stairway to Heaven» від Led Zeppelin, дозвіл на який режисерка особисто вибила у легендарних музикантів. До речі, вся ця історія магічна з'явиться на великих екранах вже 12 лютого, а 2 квітня на самій платформі. Так, ну а тепер про життєве. Мені здається, що кожна пара хоча б раз учиняла скандаліще, де чоловік бачив там, припустимо, синій колір, а дівчина помічала і з ним сварилася через те, що це бірюзовий, якийсь там волошковий, лазуровий.
1: Бо тому, що ви, вам не, от нефіг що робити, вона придумували купу кольорів різних.
2: Так, звісно, науковці от нарешті пояснили, чому так відбувається. Це не через нас, це все через X-хромосому. Саме в ній розташовані гени, які відповідають за сприйняття червоних і зелених відтінків. Оскільки у жінок цих хромосом дві, їхній зоровій системі значно легше розрізняти найтонші нюанси палітри.
1: Ви краще носите найважчі сумки, а ми будемо розрізняти найтонші палітри. Так, ні? Не
2: а
1: підходить?
2: Це що таке взагалі? Ні, не підходить.
1: Ні?
2: Так от, у чоловіків всього одна ця X-хромосома, тому вони майже в 16 разів частіше стискаються з тим, що не розуміють, що то за колір там, да? Але...
1: Ні, ну ми бачимо, просто розуміємо, ну синій, якийсь відтінок синій. Це у вас там індіго, джинсовий, ще якісь і так
2: синій,
1: далі.
2: Синій, звісно, у вас тільки синій. Але, так, чоловіки, ви не засмучуйтесь, тому що справа не лише в генах, але тренування мозочку постійні і знання назв відтінків можуть вам допомогти.
1: Точно?
2: Точно.
1: В чому?
2: В розрізнянні кольорів.
1: О, да, є, звісно, до чого прагнути. Так, друзі, ну, пацани, все, сьогодні, значить, серік відміняється, улюблений, сьогодні сідаємо і вивчаємо нові кольори. Бачите, от все, дівчата сказали, мусимо слухатись. Та не мусимо слухатись, мусимо слухати тільки улюблені люкс-хіти на Люкс FM. Так що все, погнали далі.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.

От ви знаєте, в мене теж є одне таке, не знаю, як це правильно сказати, відчуття, почуття, яке я дуже люблю в собі. Коли я приїжджаю на заправочку, заправляю повний бак, потім сідаю, дивлюся, стрілочка так бульки на самому верху. Да, от сьогодні себе буду пестити знову цим приємним відчуттям. Да. От, коротше, друзі, на правах реклами хочу зазначити, що сучасний смартфон вже замінив нам фотоапарат.

0: Рад. Гаманець, навігатор і навіть квитки на транспорт. А ще із ним можна оплатити пальне на око, не відходячи від заправної колонки. Це, до речі, вже, напевно, і мій улюблений лайфхак також.
1: Так, знаєте, що для цього є? Для цього є ОКОПей. Просто скануєте QR-код на колонці, в застосунку фішка обираєте кількість літрів, ну або суму, і оплачуєте через Apple Pay або Google Pay. І ось магія, заправочка починається. Жодних зайвих походів до каси і стояння там.
0: Ой, да, деколи в черзі як станеш, щось як почне щось там вибирати, а тут раз-раз і все готово. До речі, друзі, цей сервіс також доступний для водіїв із паливними картками і талонами. Для цього потрібно підключити ОКО-драйвер у фішка. Ну, якщо не користуєтесь ним, менеджер ОКО допоможе з налаштуваннями.
1: Ось так смартфон бере на себе ще одну корисну справу. Заправляйтеся швидко та класно. Це була реклама.
0: Так, друзі, вже зовсім скоро ще будемо радувати також водіїв, тому що у нас люкс-водій наша акція буде. Реєструйтесь в мобільному додатку LuxFM і вигравайте якісні моторні оливи Wolf.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на LuxFM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Від творців приватпідписок.
2: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
3: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
2: Та скільки ж тут нулів?
4: Ще трошки є.
1: Приватпідписки.
4: Тепер нові тарифи.
5: Послуга підписка підключається в Приват 24. Повідомлення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною колонацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі Приватбанк.ua/підписки.

0: Бережи. Кран на вузол зав'яжи.
1: Bosch. 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з фініш.
2: Реклама продукції фінішалками. Плюс капсули для миття посуду, посудомийна машина. Та Bosch серія 6 вбудована посудомийна машина.
3: В животі немов цеглина.
4: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: На добраніч, сонечко.
6: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
7: Реклама.

0: Люкс-водій на Люкс-ФМ. Проєкт представляє бельгійська моторна олива «Вольф».
1: Так, друзі, ну що, час вашого улюбленого проєкту «Люкс-водій». Кожної осені, і не тільки, ми приходимо разом з нашим партнером улюбленим, а саме якісними моторними бельгійськими оливами «Вольф», для того, що, ну, слухайте, зараз час якраз міняти оливу. Саме час якраз згадати про них, про наших добрих друзів, бельгійські моторні оливи «Вольф», бо вони точно не підведуть. Ну, і кожного будня у вас є шанс виграти ті самі якісні моторні оливи «Вольф» на «Люкс-ФМ».
2: Але це ще не все. В кінці проєкту 30 жовтня рандом обере щасливчика. І хтось із вас, серед усіх, хто реєструвався на проєкт «Люкс-водій», хтось отримує сертифікат на 30 тисяч гривень в супермаркеті автотоварів «Автопартнер».
1: Так, Максим зараз має всі шанси забрати подарунок. Максим, доброго вечора. Максим з Києва у нас вже вдома, так?
3: Доброго вечора, так.
1: Так, які плани вдома сьогодні? Поки є електрика, є, до речі, як у вас там зараз?
3: А, о, тут тільки що включили.
1: Тільки включили.
2: Ура!
1: Зараз
3: борщичком сальцем.
1: З борщичком сальцем? Ах, ти чертяка, диви, як він дразнить нас.
2: Слюні вже потекли.
1: Ну, але слухайте, зараз треба встигнути і повечеряти, і зготувати щось на завтра.
2: Помитися.
1: І постиратися, і помитися.
2: Посушитися.
1: Боже мій, да. Оце, звісно, роботи в киян в такі вузькі терміни, звісно, дуже багато. Так, ну давайте до приємного. Зараз будемо заробляти подарунки від LuxFM, правильно?
2: Так.
1: І запитання у нас таке. Який автомобільний бренд названий на честь британського графства?
2: Є три варіанти відповіді. А, це Bentley, Б, це Jaguar, або це Aston Martin.
1: Отже, як ви думаєте? Угу. Щось мені здається, що родом з цього графства мені чомусь здається Джеймс Бонд.
2: Це була щас така підказка взагалі.
3: А варіанти ще можна?
1: Ще раз. Бентлі, Ягуар і Астон Мартін.
2: Який у нас pronunciation?
1: Астон Мартін! Абсолютно точно. До речі, я що так подумав, знаєте, чисто випадково подумав, бо тому що Джеймс Бонд же в своїх фільмах на Астон Мартіні вроді би ганяє, правильно?
2: Ага, і не просто так. Точно хотів, щоб ви сьогодні отримали бельгійські моторні оливи «Вольф», які продовжують молодість твого двигуна.
1: Так, друзі, бігом всі в мобільний додаток «Люкс-ФМ», реєструйтеся на наш «Люкс-водій», бо нагадуємо, що не тільки щобудня ми розігруємо подарунки від нашого партнера якісні моторні оливи «Вольф», а ще й в кінці акції нашої 30 жовтня рандом обере щасливчика серед усіх, хто зареєструвався у нас в акції, і він отримує сертифікат на 30 тисяч гривень від супермаркету автотоварів «Автопартнер».
0: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна.
4: Реклама. Гарячі 2000-ні на «Люкс-ФМ».

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І сьогодні ми тюнінгуємо ваш б'юті-арсенал. Адже TikTok буквально вибухнув від нового головного губного тренду цієї осені – макіяжу Cherry Cola Lips. Цей стильний та спокусливий мейкап підкорив мільйони дівчат по всьому світу завдяки своєму соковитому вишнево-коричневому ефекту в дусі 90-х. Він візуально робить губи набагато об'ємнішими, а образ – дорогим та загадковим. Ну і невеличкий б'юті-лайфхак. Щоб легко відтворити цей ефект в домашніх умовах, окресліть контур губ темно-коричневим олівцем. Злегка розтушуйте його до центру. В центр нанесіть насичену вишневу або трошечки бордову помаду, а зверху покрийте все прозорим глянцевим блиском з ефектом рідкого скла. Створюйте найсоковитіші образи, закохайте з першого погляду та сяйте щодня.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Реклама.
2: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама.

0: FM.
1: Слухайте, а от чому не можна в таксі заборонити музику, а? От я завжди прошу там переключити щось, виключити, коли мені не подобається те, що грає.
2: Ну, іноді музику краще не вимикати, тому що таксист тоді почне в тиші з вами розмовляти.
1: Чим стояти і не рухатись?
2: Ой, це що, пограбування?
1: Ні, блін, групове фото.

0: Ой, Жень, ти мене сьогодні відпустиш раніше з ефіру?
1: Починається, а куди це, з якого це
0: Понял. Ну, Женя, ну я подружці обіцяла з нею сьогодні зустрітися на вечерю. А вона просто пізніше не може.
1: Угу. На вечерю, да? А куди підете? О, я знаю, мак обносити знов, да?
0: О, ні, точно ні. Вона сказала, що тепер все. Вона відмовилась від всього жирного і вредного.
1: Ну і дарма.
0: Чого це? За фігурою людина стежить нормально.
1: Ну, у мене знайома теж колись відмовилась від жирного і вредного, а він потім керівником банку став, да. От неприємно якось вийшло.
0: Ну да. Ти знаєш, може я тобі зараз от чуть-чуть Америку відкрию, да? Але не все в цьому житті крутиться навколо вас, чоловіків.
1: Танечка, ми поговоримо про це під час твоєї овуляції, добре? От, ну а поки що переходимо до хіт-параду. 6-та сходинка, і тут у нас Second Voice, Let Me Be.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Реклама.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
4: Хочеш хіти? Є.
5: Улюблена радкова шоу? Є.
4: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
6: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
7: Деталі на Mazda.ua.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
0: Твої батьки досі питають:
10: а де нормальна українська музика?
0: Розкажи їм про радіо «Забава FM». Улюблені пісні.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ми попросили підлітків, які нас слухають, їдуть зараз, наприклад, на навчання зі своїми батьками, написати нам в телеграм-каналі трошки підліткових слів, підліткового сленгу, щоб ми розібралися, і потім вам, шановні батьки, про ці слова розказали, хоча б трошки їх значення. Дуже багато було повідомлень, але насправді багато повідомлень, але не так багато вже і слів виявляється нових сленгових, які ми, наприклад, останньою не знаємо.
2: Ну, багато чого знала, багато так. Чого насправді я й не знала.
1: Значить, зараз ми вам все розкажемо те, що понаписували нам наші з вами підлітки. Ну, по-перше, 6-7. Я думаю, що це вже все зрозуміло. Да, це 6-7 – це такий мемний вислів, який насправді використовують більше для приколу. Він без якогось значення. Так, вони там машуть руками, кричать 6-7, 6-7, так? А потім ми не знали останнього слова могнути або могну. Могнути – це таким бути крутішим за когось. Або якщо могну, значить я доміную там. Він так могнув на цій фоці, що всі інші програли.
2: Прикольно.
1: Так, він типу був крутим. Шиперити. Це
2: я знаю.
1: Так, коли хочеш, щоб двоє людей були разом, їх наче зводять, і от як нас з вами, Танечка, шипері вже 300 років. Імба, я думаю, це те, що ви розумієте.
2: Не
1: знаєш, да? Це щось таке круте, так? Там, наприклад, твій светер, Танечка, сьогодні імба просто, так? От, типу, крутий. Рофл – це жарт, так? Там, наприклад, ти серйозно це сказав, чи в рофл, так? А потім є таке слово, до речі, зафоршений. Ну, це типу те, що надмірно рекламують, розкручують і нав'язують аудиторію. Там цей блогер дуже зафоршений, так?
2: Ага.
1: Пікмі – це людина, яка прагне уваги. От така вся така, от вона вся така. Ось пікмі. Ну, як ти, Тань. От, написав, до речі, нам слово.
2: А пікмі можна до чоловіка використовувати?
1: Ну, я думаю, ні. Я думаю, що пікмі – це більше до дівчат. Написав, до речі, слово фекашити. Ми таки не знайшли, що воно означає, це слово фекашити. Читерити – це шахраювати у грі. Тобто, там, наприклад, людина грає, десь там махлює і, відповідно, читерить. Є ще таке слово плесінь, це таке образливе більше слово для людини, яку вважають нудною.
2: Ага.
1: Ось. Ну і скуф також.
2: Це ми знаємо.
1: Старше там, ну, типу.
2: Та старший мужчина, не доглянути.
1: Дивіться, да, недоглянути чувак з пузиком, от якщо так коротко. Чиназис – це таке щось таке слово, яке передає задоволення, наприклад, ой, там, як тобі ця піца? Чиназис, да, можна відповісти. І тільт є таке слово.
2: Тільт?
1: Тільт – це таке сильне роздратування, через яке людина починає гірше думати. Ну, наприклад, там, я програв у грі 3 раунди підряд і пішов у тільт.
2: Наприклад, ось. Я побачила Дьоміна і пішла у тільт. Так,
1: так, Танечка. Ні, Танечка, ти побачила Дьоміна, сказала ці слова і пішла на інше слово, але його не можна в ефірі говорити.

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарських.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
11: Також є.
12: Слухай UA.
13: Усе українське аудіо в одному додатку.
14: Вдома, на роботі, в авто.
15: Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA.
17: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993.

0: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
1: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.UA» та просто в інтернеті. І розкажи батькам. Забава FM.
2: Один плюс один Україна представляє.
3: Хочеш стати зіркою? Стань сонцем. Найяскравішою зіркою серед усіх. Давай разом писати легендарну нову історію. Я починаю пошук голосу нашого часу.
2: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
4: Реклама. Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
5: Бо знайшла «Слухай.UA». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.UA» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
4: Реклама.

За хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: тепер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.

0: Радіо Файн.
1: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G – і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Metro Chef пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші

0: види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic – ваш надійний вибір.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни.
4: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
5: Ти слухаєш Люкс FM? А що слухають твої батьки? Познайом їх.

0: просто в інтернеті.
1: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
2: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія! Цього тижня купуй сьомгу своя лінія слабосолона філе-шматок на шкірі 180 грамів зі знижкою 28%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама. Реклама.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
7: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ми попросили підлітків, які нас слухають, їдуть зараз, наприклад, на навчання зі своїми батьками, написати нам в телеграм-каналі трошки підліткових слів, підліткового сленгу, щоб ми розібралися, і потім вам, шановні батьки, про ці слова розказали, хоча б трошки їх значення. Дуже багато було повідомлень, але насправді багато повідомлень, але не так багато вже і слів виявляється нових сленгових, які ми, наприклад, останньою не знаємо.
2: Ну, багато чого знала, багато так. Чого насправді я і не знала.
1: Значить, зараз ми вам все розкажемо те, що понаписували нам наші з вами підлітки. Ну, по-перше, 6-7. Я думаю, що це вже зрозуміло. Все зрозуміло. Да, це 6-7 – це такий мемний вислів, який насправді використовують більше для приколу. Він без якогось значення, так? Вони там машуть руками, кричать 6-7, 6-7, так? А потім ми не знали останнього слова «могнути» або «могну». «Могнути» – це таким бути крутішим за когось. Або якщо «могну», значить я доміную. Там. Він так могнув на цій фоці, що всі інші програли.
2: Прикольно.
1: Так? Він типу, був крутим. Шиперити. Це
2: я знаю.
1: Так, коли хочеш, щоб двоє людей були разом, їх наче зводять. Mm-hmm. І от як нас з вами, Танечка, шипері вже 300 років. Імба. Я думаю, це те, що ви
2: розумієте.
1: Не знаєш, так? Це щось таке круте. Так? Там, наприклад, твій светер, Танечка, сьогодні імба. Просто, так? От, типу, крутий. Рофл – це жарт. Так? Там, наприклад, ти серйозно це сказав, чи в рофл? Так? А потім є таке слово, до речі, зафоршений. Ну, це типу те, що надмірно рекламу розкручують і нав'язують аудиторію. Там цей блогер дуже зафоршений, так?
2: Ага.
1: Пікмі – це людина, яка прагне уваги, от така, от у нас така, ось пікмі. Ну, як ти, Тань. От, написав, до речі, нам слово.
2: А пікмі можна до чоловіка використовувати?
1: Ну, я думаю, ні. Я думаю, що пікмі – це більше до дівчат. Написав, до речі, слово фекаште, ми таки не знайшли, що воно означає, це слово фекаште. Читерити – це шахраювати у грі, тобто там, наприклад, людина грає, десь там махлює і відповідно читерить. Є ще таке слово «плєсінь», це таке образливе більше слово для людини, яку вважають нудною.
2: Ага.
1: Ось. Ну і скуф також. Це,
2: ну, це ми знаємо.
1: Старше, там, ну, типу,
2: та старший мужчина, так, чувак, недоглянутий.
1: Дивіться, так, недоглянутий чувак з пузиком, от, якщо так коротко. Чиназис – це таке щось таке слово, яке передає задоволення. Наприклад, ой, там, як тобі ця піца? Чиназис, да, можна відповісти. І тільт – є таке слово.
2: Тільт?
1: Тільт – це таке сильне роздратування, через яке людина починає гірше думати. Ну, наприклад, там, наприклад, я програв у грі 3 раунди підряд і пішов у тільт.
2: Наприклад, ось. Я побачила Дьоміна і пішла у тільт. Так,
1: так, Танечка. Ні, Танечка, ти побачила Дьоміна, сказала ці слова і пішла на інше слово, але його не можна в ефірі говорити.

0: Реклама.
1: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
2: Від творців приватпідписок.
3: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
4: Вже дали. А ще круасан.
5: Невже це все насправді?
2: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
6: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка 200 гривень на місяць, 1 круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/. Правопрограма «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/. Підписки, pb.ua/terms.
7: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
8: 23-25 жовтня. Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер Радіо Люкс ФМ. Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням консультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Пирний посуд в'ївся бруд? Боже, фініш тут як тут. Like a boss. Руки і воду бережи. Кран на вузол зав'яжи.
12: Bosch. 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з фініш.
13: Реклама продукції фініш. Плюс капсули для посуду, посудомийна машина. Та Bosch C6 вбудована посудомийна машина.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
15: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
14: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
16: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
0: Реклама.

0: Це була передача «Дей на Люкс ФМ».
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Да.
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, поїздний постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Один плюс один Україна представляє.
6: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдужим. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
5: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
7: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
8: Деталі на Mazda.ua.
9: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
10: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
11: Хочеш хіти? Є.
12: Улюблене ранкове шоу? Є.
11: Рок, джаз, денс?
12: Є.
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
12: Слухай UA.
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
13: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
13: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
0: Реклама.

не просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама.
1: Твої батьки досі питають:
2: а де нормальна українська музика?
1: Розкажи їм про радіо «Забава FM». Улюблені пісні.

0: Реклама.
1: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
2: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.UA» та просто в інтернеті. І розкажи батькам. Забава FM.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
4: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ти слухаєш «Люкс ФМ»? А що слухають твої батьки? Познайомі?

0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про гроші. Український музикант та лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя поділився власною формулою відновлення та підтримки ідеальної фізичної форми. Виявилося, що артист уважно стежить за своєю вагою та намагається не переїдати. Окрім того, Тарас регулярно займається в залі з тренером 2-3 рази на тиждень. Навіть під час виснажливих гастрольних турів він через день відвідує місцеві спортзали у кожному місці, де вони зупиняються. Ну і останнє, золоте правило Тополя – це здоровий і довгий сон. Натомість найкраща емоційна підтримка для нього – це його діти і час, проведений з ними. У Британії встановили божевільний світовий рекорд. 65-річний фермер на ім'я Ієн Паттон виростив справжнього овочевого гіганта – гарбуз вагою майже 1300 кілограмів. Щоб ви могли собі уявити, це вага одного дорослого бегемота. Тож, коли гарбузик намагалися перевести і зважити, то навантажувач працював буквально на межі своїх можливостей. Щоб встановити цей карколомний рекорд, фермер протягом 2 місяців працював у городі по 5-6 годин щодня. Хоча секретів подогляду він так і не розкрив. У період найактивнішого росту гарбуз збільшувався на вражаючі 40 сантиметрів на день. І що цікаво, це перший сезон, коли британець працював без свого брата-близнюка, з яким вони зазвичай вирощували гігантські овочі, майже 50 років поспіль. Цього року брат вирішив відпочити від гарбузів і вирушив у навколосвітню подорож. А ось найбільше новому рекорду зраділи онучки фермера – 5-річна Етта та 7-річна Марта, які дізналися про перемогу дідуся через повідомлення у WhatsApp. На Київській площі Зірок з'явилася іменна зірка нашої олімпійської чемпіонки та світової рекордсменки зі стрибків у висоту Ярослави Магучих. Під час урочистого відкриття спортсменка перш за все подякувала українським захисникам та захисницям за можливість жити, тренуватися та прославляти Україну на міжнародній арені. До речі, поруч із зіркою Ярослави на алеї також засяяли імена ще 3 видатних українських атлетів, зокрема олімпійського чемпіона з фехтування Григорія Кріса, чемпіона світу з боксу Сергія Дзіндзірука та багаторазової чемпіонки паралімпійських ігор Олександри Кононової. У Європарламенті тим часом з'явилася дуже незвичайна статуя. У Страсбурзі встановили неординарний арт-об'єкт. Данський митець створив статую під назвою «Король несправедливості». Це скульптура оголеного Дональда Трампа з надзвичайно довгою ключкою для гольфу. І при цьому він сидить на плечах у чоловіка. Скульптура з завишки в 2,5 метри, і ви не повірите, вкрита 23-каратним золотом. Поруч із постаментами розклали кумедні листівки з абсурдними цитатами короля. Статуя, до слова, ще деякий час буде стояти в одному з найбільш людних місць парламенту, аби всі бачили, що допомога Трампа – сумнівна річ, як і його слова.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хіт.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївна. Зараз про хороше. Щотиждень, друзі, будемо вболівати за Україну на дитячому Євробаченні 2026. А вже зараз став відомий порядок виступів учасників на фіналі, який, нагадаю, відбудеться 24 жовтня на Мальті. Представниця України, 11-річна Еріка Колесніченко з Білої церкви, вийде на сцену під номером 11. Юна виконавиця заспіває одразу після виступу представника Італії та безпосередньо перед Північною Македонією. Загалом у масштабному фіналі візьмуть участь представники 16 країн світу. Українська співачка виконає пісню «Не колискова», і вона закликає до сміливості та віри у власні сили. До речі, пісню написала Світлана Тарабарова та Альона Альона. Якщо подорожувати звичайними готелями вам набридло, то у Лондоні пропонують дуже незвичайний експіріенс. Так, один з місцевих готелів пропонує сімейний номер, інтер'єр якого створили у стилі музею природознавства. Вартість проживання починається від $800 за ніч, і гостей цього номера чекає занурення у справжній світ палеонтології. Наприклад, спальня для батьків оформлена як розкішний кабінет натураліста з полицями старованих книжок, картами, колекційними шавками та справжніми скам'янілостями і зубами акул у шухлядах. А для дітей є таємний вхід у дитячу кімнату і ліжко у стилі тиранозавра. А ще ігри, книжки та аудіоплеєр із записами про прадавніх істот. Ну, а після фінішу такого відпочинку кожен, хто пожив у номері, отримує свій власний офіційний сертифікат із палеонтології. У Сіетлі відкрився кумедний магазин незручностей, або ж магазин непотрібних речей. Щоправда, він тимчасовий, а його головна фішка в тому, що там зі звичайних побутових речей створили речі, якими абсолютно неможливо користуватися, але які викликають при цьому щиру посмішку. Зокрема, у магазині можна купити клубок USB-кабелів, які неможливо розплутати, а ще керамічну кружку з дірками, телефон із Bluetooth, який програє на повторі лише одну єдину пісню, свічку у формі лінійки, яка коротшає під час горіння, та керамічні яйця з кумедними обличчями. Організатор каже, що на відміну від суворих традиційних галерей, тут біля кожного кумедного експоната є чіткий цінник – від 1 до 10 тисяч доларів. Тож кожен відвідувач може легко придбати унікальне мистецтво, яке підніматиме настрій все життя.
0: Новини на Люкс ФМ.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Справжня сенсація станеться для поціновувачів короля поп-музики Майкла Джексона. Один аукціонний дім оголосив про проведення грандіозних торгів на честь артиста, які відбудуться з 7 по 9 грудня в Абу-Дабі. Культові речі Джексона буде можливість купити з молотка вперше за майже 20 років. І головне, що можна зібрати собі повноцінний образ у шафу. Продають легендарну червоно-чорну куртку з кліпу «Триллер». Це єдина оригінальна куртка, у якій Джексон з'являється у відео без зомбі-гриму. Окрім того, серед лотів знаменита рукавичка та лофери, у яких Майкл Джексон вперше на очах у всього світу продемонстрував свою фірмову місячну ходу. Рукавичку оцінюють у 600-800 тисяч доларів, а лофери – у 60-80 тисяч зелених. Але якщо таких грошей немає, то перед торгами ці скарби можна буде побачити на виставці в Лос-Анджелесі, а також на експозиціях в Осиці, Нью-Йорку та Бахрейні. Найвідоміша білявка України, співачка Оля Плякова, розповіла про майбутню професію своєї молодшої доньки Аліси. Зараз дівчинці 15 років, вона серйозно займається кінним спортом та навчається онлайн. Попри те, що на початку повномасштабного вторгнення Аліса навчалась у Великій Британії, вона повернулася до Києва. Але пов'язати своє майбутнє дівчина планує саме з професією берейтера. Це, власне, спеціаліст, який професійно тренує та готує коней для верхової їзди та змагань. Для цього Аліса вже обрала знаменитий британський заклад у графстві Глостершир. Цей виш має багату історію та вважається однією з найкращих світових баз для підготовки фахівців у сфері аграрної справи, ветеринарії та кінного спорту. Ось співачка Мішель Андраде дала ексклюзивне інтерв'ю Люкс ФМ і поділилася найпотаємнішим. Виявляється, що у повсякденному житті Мішель відрізняється від свого сценічного образу.